0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanje glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. Lomu plovila, ki v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 139 migrantov, med njimi 15 otrok. 84 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Kot je še sporočil na svojem družbenem omrežju, je dogovor začel veljati takoj. Zelenski je za ameriški spletni medij Axios povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, kadarkoli se bo začela. Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Yandex. Kot je sporočilo podjetje, je dron poškodoval njihov objekt vzhodno do Moskve, zaradi česar je bilo delovanje centra popolnoma ustavljeno. O poškodovanjih ne poročajo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih 4 dneh. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v 5. krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi 5. tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. OpenAI je povedal, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kaj so rešili in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Pa tudi svarilo, da matematiki, ti človeški, svarijo pred uporabo jezikovnih modelov matematiki. Zakaj in kaj lahko gre narobe, bova povedala. In še novica, da kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile, in sicer od leta 2027. Vsak avto po tem obdobju bo moral imeti fizične gumbe. Postanite v najni družbi, vesela bova tega, po tele skladbi nadaljujeva.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Copernicus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v zahodnji Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Povprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno. Kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov matematiki, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier-Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, nato pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preverijo drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan, žal, napreduje. Navier-Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Bodi ob meni. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Fieldsove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, k podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov, oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponovadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tao, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tao pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomesti dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. Temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej, še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In greva še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo srednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta

0: Negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Aktual.
1: Ai tu le slucean sindicals?
2: Yeah!
3: Ai tu maturant?
2: Yeah! Tu e actual!
0: Vraća se najveći spektakl leta. Aktuala u rojsni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
4: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanji glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. Lomu plovila, ki v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 139 migrantov, med njimi 15 otrok. 84 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi. Koranski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina v petek zvečer. Po zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška, ki sta imela pod kapo z izrezom za oči, torbo in pištolo ter od uslužbencev zahtevala denar. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji ni znano, so sporočili z policijske uprave Kranj. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Kot je še sporočil na svojem družbenem omrežju, je dogovor začel veljati takoj. Zelenski je za ameriški spletni medij Axios povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, kadarkoli se bo začela. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v petem krogu Lige prvakin v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi peto tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13-17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nečemo noćas doma, ker nas tam poznajo vsi. Dobro jutro. Ja, tole smo si verjetno pili za vikend, ampak zdaj je tukaj realnost. Ponedeljek je spet tukaj, kar pomeni, gremo od začetka jovo na novo. Nekateri ste se že zbudili skupaj. Srkamo prvo jutranjo kavico, drugi ste še vedno v vaših nočnih izmenah, kakorkoli. Vsi ste dobrodošli v naši družbi. To je Arlicem z vami in v tele uri pogledamo skupaj, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan. Se vidi, da je zgodi.

Jero i vino, Juraj, Galina in Igor Delac na aktualu. Dobro jutro, nekaj minut čez tretjo in danes je 12. oktober in na današnji dan, dragi aktualovci, je leta 1492. Aha, to nam je pa znano, a ne? Še iz osnovne šole. Kaj je bilo takrat? Ja, Krištof Kolumb je svojo odpravo dosegel Karibe. In zdaj zanimiv del, Kolumb je bil prepričan, da je prišel do Azije. V resnici pa je pristal na otoku v današnjih Bahamih. Torej, predstavljate si, da pridete nekam, pogledate okoli sebe in mislite, aha, to je Azija. Ne, prijatelj, precej si zgrešil smer.

je pravi o flirti in tudi taj Arlič se pridružuje. Skupaj z njim je dobro, da ste tukaj, nekaj minut čez tretjo na aktualu. Dobro jutro! Je, če imate radi Oktoberfest, pa je 12. oktober za vas precej pomemben datum, ker je leta 1810 se na ta dan poročila bavarski prestolonaslednik, sta se poročila no, Ludvik in princesa Tereza. Poroka je trajala več dni, za zaključek pa so 17. oktobra pripravili veliko konjsko dirko. Na travniku pred Minhnom se je zbrala množica ljudi in dogodek je bil tako uspešen, da so ga ponovili tudi naslednje leto. In tako se je rodil Oktoberfest. Takrat seveda še ni bilo ogromnih šotorov, vrtiljakov in litrov piva, ki jih danes povezujemo z Oktoberfestom. Bila pa je predvsem konjska dirka in ljudska veselica.

Na tvoji strani sta Saša Lendero in Manca Špik. Dobro jutro. Kaj se je še zgodilo na današnji dan? Ja, nekaj predvsej bolj nenavadnega. Leta 1928 so prvič klinično uporabili tako imenovana železna pljuča. Šlo je za ogromno kovinsko napravo, v katero je človek legel skoraj do vratu. Naprava je spremljala zračni tlak okoli telesa in s tem pomagala človeku dihati. Prvič so jo uporabili pri 8-letni deklici, ki je zaradi otroške paralize bila tako boga, da ni mogla normalno dihati, no naprava pa je omogočila dihanje in postala pomemben pripomoček pri zdravljenju bolnikov s paralizo dihalnih mišic. In ko danes pomislimo na ventilator, si težko predstavljamo, da je nekoč obstajala ogromna kovinska škatla, v kateri je človek praktično ležal, medtem ko mu je naprava pomagala dihati.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanji glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. Ukrajina je ponovno napadla podatkovni center v lasti ruskega tehnološkega velikana Yandex. Kot je sporočilo podjetje, je dron poškodoval njihov objekt vzhodno do Moskve, zaradi česar je bilo delovanje centra popolnoma ustavljeno. O poškodovanjih ne poročajo. To je bil že tretji napad na infrastrukturo tega podjetja v zadnjih 4 dneh. V brodolomu plovila, ki v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 139 migrantov, med njimi 15 otrok. 84 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina v petek zvečer. Po zbranih obvestilih sta okoli 20:45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška, ki sta imela pod kapo z izrezom za oči, torbo in pištolo ter od uslužbencev zahtevala denar. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji ni znano, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v petem krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi peto tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13-17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

O novo uro, dobro jutro, družba, 4 od bila ura, skupaj srkamo prvo jutranjo kavico, ta je Arlica z vami in v tej uri bo čas za športno jutro, novice iz sveta športa, v kratkem.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Rukometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v petem krogu Lige prvakinj v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussi z 31-37.
0: Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barcolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato, s skupnim startom na svetu zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter predtekmovanji v vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V Areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Actual. Vracea se spectacolita. Actuală Royce Didan. Arena Stožice, 4. december. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svet dogodkov.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju Evropske serije v Južni Koreji zasedla 19. mesto. Druga slovenska predstavnica Pia Babnik je bila na 4-dnevnem tekmovanju Aramco z nagradnim skladom nekaj več kot 1,78 milijona evrov na koncu 57. Prepričljivo pa je slavila Japonka Mia Yamashita.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Za uveljavitev novele je ob več kot 54-odstotni udeležbi glasovala manj kot polovica vseh volivcev. Nasprotniki so dosegli tudi kvorum za zavrnitev zakona. Bolj izraziti sta bili podpori za referendumski vprašanji glede socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Zelo tesen izid je na koncu obveljal tudi za referendumsko vprašanje glede prispevka RTV. Kranjski policisti javnost prosijo za informacije v povezavi z ropom v trgovini na območju naselja Planina v petek zvečer. Po zbranih obvestilih sta okoli 20.45 v trgovino vstopila dva zamaskirana moška, ki sta imela pod kapo z izrezom za oči, torbo in pištolo ter od uslužbencev zahtevala denar. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji ni znano, so sporočili iz policijske uprave Kranj. V brodolomu plovila, ki v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 139 migrantov, med njimi 15 otrok. 84 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Kot je še sporočil na svojem družbenem omrežju, je dogovor začel veljati takoj. Zelenski je za ameriški spletni medij Axios povedal, da ga je sporočilo ameriškega predsednika presenetilo, da pa sprejema prekinitev ognja, kadarkoli se bo začela. Rokometašice Krima OTP Grupa Mercatorja so v petem krogu lige prvaki in v nemškem Dortmundu izgubile proti Borussii z 31-37. Krimovke so tako izgubile tudi peto tekmo v skupini A. Po porazih proti madžarskemu Ferencvarošu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu in francoskemu Brestu so jim rokometno mero vzele še tekmice iz Dortmunda. Danes bo sprva oblačno, krajevne padavine bodo ponehale. Čez dan bo postopno več sonca. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13-17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

si moja ljubav, Marko Tolja in Oliver Dragojevič sta nas pripeljala v novo uro in novo jutro. Dobro jutro, pet je odbila ura, kar pomeni, da sem vas, Teja Arlič, še eno noč uspešno dostavila do jutra. Od vas se počasi poslavljam in vas prepuščam v dobre roke naših jutranjih voditeljev, ki bodo z vami že čez manj kot eno uro. Do tedaj pa ogromno dobre glasbe za dobro jutro na aktualu.

Aktual. V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktual.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.
3: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
4: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes gremo v časovno kapsulo in skupaj poletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 12. oktober. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 847 Pribina od kralja Ludvika prejme ozemlje, kjer nastane veliko moravska država. Krištof Kolumb leta 1492 pripluje na bahamski otok San Salvador. Na današnji dan leta 1916 se konča osma soška bitka, ki se je pričela 9. oktobra istega leta. Leta 1918 je ustanovljena druga ameriška armada. 1939 pa potekajo prve deportacije judov iz Tretjega rajha na Poljsko. Japonska 1940. Leta uvede enostrankarski režim. Leta 1964 pa je izstreljeno sovjetsko vesoljsko plovilo Voskhod 1. Izstrelitev Sojuza 7 s tričlansko posadko se zgodi 12. oktobra 1969. 1978 pa je Sid Vicious obtožen umora. 1992 potres v egiptovskem mestu Dešur zahteva 500 smrtnih žrtev. 1984 pa Irska republikanska armada izvede neuspešen atentat na Margaret Thatcher. Na današnji dan 12. oktobra se je rodil leta 1935 italijanski tenorist Luciano Pavarotti. Kaj danes praznujemo? Marsikaj. Predvsem pa danes, tako kot vse dni v letu, praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 12. oktober zapiše v zgodovino lepega.
3: Aktualov časovni stroj.
1: Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Volivci so na zakonodajnem referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, na posvetovalnih referendumih pa so se s tesno večino, z manj kot 0,5% razlike, izrekli za ukinitev RTV prispevka. Bolj prepričljivo pa so se zavzeli za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in proti volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe so zadovoljni z visoko udeležbo na 4 referendumih in zavezništvi, ki so jih vzpostavili med kampanjo. Zavrnitev zakona o parlamentarni preiskavi je po njihovi oceni velik dan za demokracijo. Vzpostavljena zavezništva pa bodo prav prišla pri referendumu o interventnem zakonu, napovedujejo. Govori Barbara Rajgl, predstavnica zavoda Open.
2: Zmagali smo že zato, ker smo v primerjavi z nasprotniki ostali ljudje. Predvsem smo pa zmagali zato, ker smo vzpostavili neko zelo široko civilno-družbeno fronto, ki napoveduje tudi to, da bomo tukaj stali še naprej.
1: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov referendumov ocenil, da so volivci glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala. Sicer pa je referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
3: Zdaj, zame osebno je bil današnji referendumski dan eno takšno ogrevanje pred referendumom, ki bo dejansko usoden, kar se tiče prihodnje smeri razvoja Slovenije. To je naknadni zakonodajni referendum glede razvojnega zakona. In današnji rezultati ohrabrujejo, tako da mi gremo z mirno vestjo spat in z optimizmom gledamo v prihodnje mesece.
1: Želimo vam prijeten začetek tedna, z novicami se vrnemo že čez eno uro.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
9: Dobro jutro. Danes prva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale, najpozneje na jugu. Čez dan se bo zjasnilo, na Primorskem bo zapihala tudi burja, v notranjosti pa severovzhodni veter, najviše dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: 7:06, dobro jutro na ceste. Zaprti je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentilj. Zaradi prometne nesreče previdno nastavi zastoj in tudi v tem zastoju ustvarimo in da držimo reševalni pas. Jutranji zastoj pa že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa kontrolo ste opazili v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu. Če so še kje, 80 13 02. Srečno pot!

Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ulice, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švan.
1: Ob 6:12 minut, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Je, dobro jutro.
2: Ja, je, ma mora biti, de, ja, je, no.
1: Je,
2: ja,
1: je, je.
3: Top je.
1: Jaz sam že drugo kava ob 6:12 minut.
3: Jaz sem komaj čakal, da bo ponedeljek, da pridem se malo spočiti. In zdaj
1: je
3: vikend.
1: Je bilo naporno.
2: Je bilo naporno, bili smo, to povemo, ja, bili smo na enem lepem praznovanju, jaz takega praznovanja še nisem doživel v življenju, že dolgo ne spomnim se, kdaj je bilo tako dobro.
1: Ja.
2: In ugotovil sem, da kaj je pomembno na dobrem praznovanju, na dobri zabavi, da so dobri ljudje, da noben ti ne gleda pod prste, ne takrat in ne takrat. Ja. Ne za šankom in ne na plesišču. Ker na plesišču ti gledajo pod prste in potem si malo bolj trd, je tako? Tako da dobri. Ne trd, mislim, kot pri gibih.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Ti si lepo povejo, sam moje možgani danes procesirajo drugače, kot bi procesirali v normalnem ponedeljku.
2: In slišiš samo določene besede.
1: Res je.
2: Mož Miha, vse najboljše še enkrat, 40
3: let. Če smo že pri tem, ne?
2: Ja, veliki jubilej.
1: Drugače, a je bila muzika ful na glasa, zakaj me je danes tukaj odmeva v glavi?
2: Dej še bolj na glas, da vidimo, če je bilo podobno.
3: To so te zvočniki, ki so bili hudi.
1: So bili, ja,
2: da.

0: aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro, do prave diagnoze, ZVD.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Snemamo! Akcija!
4: Greters. Balzam za...
3: Stop. Najprej pastila.
4: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
6: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem?
10: Better You, vitamin D v spreju. Samo en in vaša dnevna doza vitamina D je urejena.
11: Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na cities.si.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
14: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
15: Spet sem ure bedel včeraj.
16: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
17: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba. Pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
18: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Igor in Luka Basti koncert je bil uspešen, smo videli v Mariboru, v Taboru. Seveda, tako da še enkrat iskrene čestitke. Tudi Mario je zapel skupaj z njim. Wow.
1: Wow. In ja, mogoče se zgodi, ne moramo povedati, ne vem, nimam pojma. Ne, če se zgodi v Stožicah, potem ali ja?
0: Ne, to, ne, je pa napovedal drugo leto, ob 10. obletnici, veliki koncert, ne ravno v Stožicah, ampak v Ljubljani v Hali Tivoli, se mi zdi. Tako da, vse dogaja. Wow.
2: 27 let je 10 let.
0: Ja. Štadiraš,
2: no, če smo že pri Mariboru, 10 stopinj v Mariboru, trenutno. Slovenjgrad, Trbovlje, Kranj in Črna na Koroškem tudi 10, Ljubljana 11, Novo mesto 12, Koper in Izola 14 stopinj. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo do poldne postopno ponehale in čez dan se bo jasnilo, najvišja temperatura od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri pa večinoma jasno, zjutraj in do poldne po nižinah megla ali nizka oblačnost temperature od 14 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj, v sredo in četrtek pa bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod bo pa večinoma sončno.
0: Sončno. A ti je že kdo povedal, da ti paše nova frizura?
1: A res?
0: Res. Dušen, zelo.
1: Hvala. Dobro jutro, tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentilj zaradi prometne nesreče. Nastal je skoraj 5 km dolg zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Sicer prometna nesreča ovira promet prav tako na cesti Polčane pod Plato v naselju Pečica, pričakujte gnečo v obe smeri. Previdno, tudi semafori ne delujejo v Ljubljani na Trzinski obvoznici v križišču z Dunajsko cesto. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoj že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajer od Krtine in na Primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani. Kontrola policijska v Gorici pri Slivnici pri gasilskem domu. Časov še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby Centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby Centru ali na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na
2: Aktualu. Uživamo ponedeljkovo jutro, 12. oktobra, 6:35 je. Nov jesenski teden, zdaj smo imeli na dežja. Matjas, ti si napovedal sonce, tako da prihaja. Idealno za jesenske dobrote. Veliko bo torej zdaj kostan in vse ostalo. Jaz obožujem drugač kostan.
3: Rozalija pa mošt, piše.
2: Mošt je tudi zdaj, čas za mošt.
3: Rozalija, če smo že pri tem.
4: Ja, Rozalija
3: nam je pisala glede teh nov jesenski teden jesenskih dobrot.
2: Ja.
3: Kostan, gobe in mošt.
2: Ja.
3: Kombinacija, tega pa te zdaj opozorilo, pravi tako, kombinacija ima lahko eksplozivne posledice za okolico. Uživajte z občutkom za sočloveka.
4: Rozalija je že marsikaj dala skozi. Rozalija ima izkušnje in spoštujmo, upoštevajmo Rozalijo.
2: Nisem medla, da boš ti nadimet. Rozalija ti
3: ime
2: drugače.
3: Paš kak
2: alter ego.
4: Drugače pa uštevamo skupaj.
3: Ego predvsem.
4: Moram reči, da uštevamo skupaj. Manj kot 2 tedna je samo še do premika ure na zimski čas, tako da ura več spanja. Prihajamo.
2: Matjas. Edini dan, ko si lahko fraj, brez dovolenja, brez, da moraš kogarkoli vprašati je, ko boš ti užival kombinacijo gob, kostanja in mošta, da grad ne hodi v jesen.
3: Malej ga zlom, kako imam vse to doma.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj.
3: Če me jutr ni, to ste vedeli, zakaj.
2: Vemo, da si eksplozivan.
3: Eksplozivan za okolico.
2: Zelo unetljiv, Matija Stojanovič.
3: Bam!
4: Vesilni aparat v žepu, ja.
5: Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vratak,

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega. Vino, kulinarika in nepozaben večer v restauraciji Kamin na Belvederju. 30. oktobra ob 19. uri vas vabimo na vinski večer s Klenartom. Uživajte v petkotnem meniju z vinsko spremljavo, nato pa nadaljujte na Halloween partiju v Black and White-u.
4: Rezervirajte svoje mesto na belvedere.si.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunava.
11: Za vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
12: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Autoservis Lauš.
14: Nakup gum.
13: Autoservis Lauš.
14: Menjava gum.
13: Autoservis Lauš.
14: Hramba gum.
13: Autoservis Lauš pri BTC-ju.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
17: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
18: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.

0: Čestitke na 50 minut, dobro jutro. Ponedeljek je danes, jutri torek, ne, logično. Ja, ja.
1: Vemo, kaj pomeni torek.
0: Vemo, kaj pomeni torek, spreminjajo se cene goriv, ampak tokrat mislim, da praktično nekih sprememb ni. Ne?
1: Ja, bencin bo cenejši za približno 0,5 centa na liter, dizel še manj kot 0,5 centa na liter, tako da enkrat gre gor, drugič gre dol. Skratka, zdaj bomo pri 50 litrih prihranili približno 25 centov. Tako da smo šli na pumpo. Tako da lahko greste danes, jutri, pojutrišnjem, skratka, cena bo skoraj da podobna. Tam.
2: Jaz zdaj razmišljam, kaj bi bilo, kaj bi se zgodilo, če bi jaz v svoj avto enkrat natanko do konca. Veš, ker moj avto je navajen, da dobi 20 do 30 evrov, odvisno od razdalje, kam grem. In zdaj, če bi se jaz enkrat zamotil, slučajno, pa bi napolno pohan ga, avto bi, jaz sem prepričan, da bi avto v enem momentu si razmišljal, shit, človek ima denar, zdaj me bo še mene zamenil.
0: Avto bi postal živčen.
2: Živčen, ja, veš, pa jaz svojemu avtu ne delam tega stresa, ker pa imam skozi nek prižig, nekih lučk.
1: To imaš prav, ja, ker imaš pri teh kilometrih tvojega avta, bi je lahko vsak poln tank dejansko zadnje večerje.
0: Tako da,
1: ja, mislim, ima razlog
3: za skrb. Dober za poslušati. Dober za pogledat.
0: Rano je,
1: Rano je.
0: Rano je.
1: Dobar prijatelj, drugače, še vedno traja.
2: Traja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka objavljeni davi ob 6.20 kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov, za ukinitev pa 49,96%. Izidi še niso dokončni. Okrajne volilne komisije bodo danes po nedeljskih štirih referendumih glasovom prištele še glasovni ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Čez teden dni bodo ugotavljali še glasove iz tujine. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenije Natalije Gorščak tak rezultat politiki ne daje legitimnosti, da RTV prispevek ukine, se je pa zavzela za javno razpravo o preobrazbi RTV Slovenija.
2: Tako tesen izid pomeni samo to, da politika nima pač mandata volivcev, da ukine RTV prispevek, ima pa mandat, da z javnostjo opravi razpravo, kakšen RTV si želi ta javnost. Oziroma politika in RTV Slovenija skupaj, ampak ne samo ena, ne samo politika, koalicija, v bistvu vsa politika, vsa javnost mora opraviti razpravo o tem, kakšen RTV si želi.
1: Volivci so na nedeljskem referendumu zavrnili zakon o parlamentarni preiskavi. Tudi tukaj je rezultat tesen. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Volivci so najbolj prepričljivo podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Za jih je glasovalo dobrih 60%, s 55% pa so podprli tudi nedavno že uzakonjeno ukinitev pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Prvak opozicije Robert Golob je ob tem ocenil, da vlada Janez Janše nima zaupanja ljudi. Janša pa je dejal, da so volivci glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti. Nedeljske referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, na najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišča je namreč prišlo več kot 54% volivnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih v Evropski uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami. Lep ponedeljek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Edat.
9: Dobro jutro, 7.4 minute.
10: Dobro jutro, ja, 7.4 minute in ob tej uri vemo, da bo danes v nadaljevanju dneva.
11: 7.4 minute je.
10: 7.4
9: minute, ja.
10: Tako. Ja, preveril. Ja, in ob tej uri vemo, da bo v nadaljevanju dneva.
9: 7.4 minute, ja.
10: Pač oblačno bo, no. In temperature od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj, jutri pa večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah še megla, ali pa nizka oblačnost, temperature od 14 do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj.
9: Pa ponedeljek je, ne?
10: Pa ponedeljek je. Ponedeljek. Pa 7.4 minute še zmer.
9: Pa ponedeljek.
12: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
13: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: 5 minut čez 7. Dobro jutro. Na ceste sporočate, da so posledice prometne nesreče že umaknili. Na gorenjski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Vodice ostaja zastoj do priključka Brnik, previdno, da ne pride do naleta, in tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako dobre novice, posledice prometne nesreče so umaknili. Na štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejni prehodom Šentil ostaja pa daljši zastoj. Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti, sporočate, smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, nekje na sredini Višnjegorskega klanca zaradi prometne nesreče. Prav tako, še ena prometna nesreča se je zgodila na cesti Polčane Podplat v naselju Pečica, sporočate, da je tam cesta trenutno zaprta. Sicer prav tako, prometna nesreča ovira promet v Notranjih Goricah pri prihodu čez železnico, prav tako nastaja zastoj, jutranji klasični zastoj pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Krtine, na Primorski pa od Vrhnike vse proti Ljubljani. Kontrola v Gorici pri Slivnici, še vedno pri gasilskem domu. Časa še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: večer, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šuler.
1: V ponedeljkovem jutru, 10 minut čez 7, 12. oktobra, moram povedati in moram najprej pozdraviti. Danes je mednarodni dan kmetov, tudi moja dva starša sta kmetovalca, veliko predelata sama in imam zelo veliko od tega, tako da jim domače zdravo bio eko, zelo sta verjetno v hlevu, rihtata vse, tako da dobro jutro, imate tam prežgan aktual,
2: gre.
1: Moj oče je tudi vinar, tako da zelo pridno kletari, dela tudi domač nof, tako da evo, zdaj večina časa preživlja verjetno tam.
3: Bravo, ata in mami od Martine, vse najboljše, čestitke v vašem dnevu, Jure, moram Jureta pozdraviti, prav tako Jure je Šentjurja, veliki kmet, govedo ima fantastično. Jure, vprašanje sploh, kako praznujete danes, kako, a sploh slavite današnji dan, kakšen poseben običaj, se zberete ekipa, kje nazdravite, ni 4-1, 30, 40, 50, drugače pa je to, da povemo nekaj informacije, torej datum je tradicionalno simbolizira konec glavne žetve in spravila pridelkov. Nekoč je bil to čas, torej 12. oktober, ko so vsi kmetje po mesecih trdega dela končno lahko malo vdahnili in praznovali, tako da je to ta dan. Čeprav kmetje dobro vedo, da se delo na kmetiji, torej nikoli zares ne konča, ni vikendov, ni praznikov, živali je treba vsak dan oskrbeti, ne glede na vreme, ko so vime, polne matija se treba vime
4: sprazniti,
3: drugače to boli.
4: Ja, absolutno.
1: Jaz sem bila na kmetiji najbolj srečna, ker sem bila še doma pri starši, ko je bil dež. Ker takrat sem vedela, da se ne bo zunaj drva delala, da se ne bo trava grabla in tako naprej. Tako da sem bila vesela enega takšnega dneva, kot je danes.
4: Moj sosed je v Premanturi, je imel, krave imel.
1: Ja.
4: Zdaj je že v pokojni.
1: Ja.
4: Ampak tisti, ki hodijo v Premanturo, recimo aktualci na dopust, jaz predvidevam, da bojo vedelo, kom govorim zdaj.
1: Zakaj?
4: Predstavljajte si par let nazaj, 10. avgust, premanturska noč in valjda to je noč, ko nam premanturcem vsem veliko pomeni.
1: Ja.
4: In valjda je takrat največja žurka na vasi.
1: Okay.
4: In v enem trenutku je tudi moj sosed bil tam na tej žurki.
1: Ja.
4: In mi smo ga vprašali, če bo še kaj izpil, a bo ostal še malo z nami, in tretje je rekel, ne, fantje, vi kar, jaz ne moram, jaz moram ob štirih ustati, ker moram iti krave ven dati, pa na fudra pa vse. Tišina je ratala v enem trenutku, ker vsi smo na uro pogledali, ko on rekel, da v štirih mora iti spati.
3: Štiri
4: je bilo 15 do 5.
0: Jutranji šov za vse
3: Slovenijo. Boš čustven. Mislim, da bo to čustven govor. bravo, vsi kmetje in kmetice. Drugače pa, kdaj se začneš ganje kuha? Je to dan, ko se začneš ganje kuha tudi?
1: Jaz sem prepričana, da ja. Po moje, v navadi je tako, začne, ko je čas, ko se na kmetiji malo sprosti, po moje je zdaj čas za kletarjenje, potem pa žganje kuha.
3: Samo za informacijo.

0: zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
9: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
11: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem?
12: Better You, vitamin D v spreju. Samo en in vaša dnevna doza vitamina D je urejena.
11: Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na cities.si.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
14: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en evro.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
16: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
17: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
18: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Range 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Range24.si.
19: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
20: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
21: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
22: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
23: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Miren Rudan in Design, hočem te. Pa še danes, tako malo bolj umirjen glasbeni dvoboj. Je,
1: tako romantično doživel jesenski ponedeljek, paše ta umirjenost.
0: Paše.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Zdaj, kako naj mu povem, jaz ga obožujem, on je, on je latino entuzijast, latino lover, pravijo nekatere oboževalke in ne vem, kako naj mu povem, ker je zanimiv glasbeni dvoboj, v katerem ne zmaga on ponovadi, ko pride ona. Ker ko pride ona, je na nek način zmagovalec že, ampak ne glede na to. On je Davor Adolfi, jaz ga obožujem, ima divje pesmi, ima tudi te romantične pesmi, da života imam dva.

0: Franja Žagar in pa Klafa Šufit, lahko se pohvalim, ali pa ponosna sem na to, no, da sem lahko tudi jaz na enem izmed koncertov zapela tole skupaj z njimi v živo.
1: In nisi še povedala, kakšen odziv je dala Tanja Žagar? Je slišala to? Je povedala? Je dala,
0: nič ni dala odziva, so pa dali Klafa Šufit, so bili ful, kao presenečeni, pozitivno, navdušeni in so rekli, da z veseljem bi me še kdaj povabili. Kaj mislite, kaj bi moj odgovor?
2: Kdaj spet?
3: In aktualni zmagovalec
4: je?
1: Paste to zdaj, jaz sem bil malo, bom rekel, malo presenečen, ker vsi vemo, kdo je Lidija Bačič, ne?
0: Yep.
1: Ja, in v glasbenem dvoboju sta tekmovala Bruno Rački in Lidija Bačič. Zdaj, ali imamo mi malo več ženske populacije kle med aktualovcem oziroma imamo več aktualovk kot aktualovcev, ali enostavno je Bruno Rački tisti, ki zmaga, ampak to je taka razlika bila, da jaz nisem mogel verjeti.
0: A res, Bruno Rački tako, v vodstvu ful.
1: Samo na Facebooku je bilo 600 glasov, ravno 604. Za Bruno Račko.
5: Ej, predstavljaj si, da si zaljubljen in da imate skupaj gledati ta Facebook, pa Instagram, pa radioaktual.si, kjer se glasuje. In ona glasuje za Račkija in bi videl rad tebe, ko boš proti njemu glasoval.
1: Maš prav. In zaradi tega Bruno Rački in Facebook.

0: Wow. A ja...
1: A si vati,
0: ja sjetim se i pucam nostalgija.
2: Kad te pesma, ono.
0: Tako, Črnomelj, Kranj, Maribor, Ptuj, Trbovlje 10, Črna na Koroškem, Ljubljana, Celje 11, Koper in Izola 14 stopinj. Danes bo sprva oblačno s padavinami, temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj, jutri pa večinoma jasno. Zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20. V sredo in četrtek pa umirjeno jesensko vreme, predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Da pridemo do cilja še bolj varno, je tukaj prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, vsem skupaj. Res izjemno dinamično jutro, tako da več previdnosti, več preverjene hitrosti, tudi varnostna razdalja z veliko nesreč se je zgodilo. Torej, pozor, trenutno še vedno nesreča. Na odseku Soteska Črmošnice, zaprta je cesta pri Rčetni vasi, pa na cesti Lukovica Domžale v Želodniku, viran promet križiču za Krtino. Je pa res, jutrna prometna konica se pozna, gre zelo počasi, predvsem Lukovica za Dobrova na Štajerski avtocesti, tudi malce više na območju Slivnica Hoče, na vseh krajih, ki vodijo v Ljubljano, na Dolenjskem, predvsem Višnja Gora, Ljubljana, pa seveda Vrhnika proti prestolnici, z Gorenjske, predvsem Brnik, Ljubljana, tudi na vseh sporednih cestah. Previdno na Dolenjske avtocesti med Trebnjem shodom in zahodom proti Ljubljani, predmet na vozišču. Danes potekajo dela med 9. in 14. predorov še tvit zapora, uvozne izvozne rampe, stare galerije, tako da računa da na to. Dobro jutro, čim bolj počasi.
0: Ok, bomo upoštevali. Hvala za vse nasvete in informacije. Radarske kontrole pa, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 7:35, dobro jutro družba.
4: Dobro jutro družba.
5: Dobro jutro družba.
3: Kako gre tale ponedeljek?
5: Kako gre tale ponedeljek?
3: Kako gre tale ponedeljek?
4: Kako gre?
3: A to je retorično vprašanje.
4: Ja, ljudje,
5: to mi deli.
3: Fantastično gre dale ponedeljek.
4: Zelo, kako je pri ponedeljku? Najprej si tam nekje dol, potem greš samo še na vzgor skozi teden. Tako da to je dobra informacija. Zdaj gremo samo še gor.
3: Meni je najbolj zanimivo to. Mislim, saj jaz na ene izmed takih. V nedeljo si naredim full plano drugače, veš, kako bo potekal delovni teden, kdaj bom hodila spat, pa prije po ponedeljek pa se soči z eno kruto realnostjo.
4: Evo, smo se naučili, ja. Ne delamo plano v nedeljo.
5: Mene jutri ne bo.
4: Kaj slišiš v ozadju? Je to razlog?
3: Je to razlog?
5: Ne, obvezno se imam popovden, tako da me jutri ne bo žal.
4: Popovden, razumem.
3: Zjutri te ne bo, in veš popovdne.
5: Imam, ja, nekaj sem zmenjen.
3: Je razlog djevojka za sela? No, Matjas, povej, kaj se dogaja.
5: Ob petih moram biti tle.
3: In zakaj?
5: Ker pride.
3: Kdo?
5: Ena in edina.
4: Severino! Lepo bisk, ja, bo po rolu, po peti uri, Robček tukaj in vsi tisti, ki se vam sedijo sline Mara. Že zdaj, obriši, da ti ne bo steklo dol po majici. A ja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
4: Ej, lahko kaj vprašate, kdaj ste imeli na zadnji priložnost, da Severino kaj vprašate? Zdaj je priložnost, ne 4:31:30, 4:40:50, vprašate lahko karkoli, SMS ali klic.
5: Jaz imam tri vprašanja, pripravljena.
3: Voje.
5: Ja.
3: A je samska? Star,
5: ne, eno vprašanje je bilo, jaz sem 29 let star, ja, in še vedno poskušam pač razumeti ženske.
3: Ja.
5: Ali se to z leti izboljša, ali naj kar obupam, ker tole...
3: Okay. Matja, to je za psihoterapevta, ne za Severino, okej? Okay? Djevojka sesela, dobro jutro.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Posluš tole. Octavia Family že od 24.999 evrov in Octavia Kombi Family že od 26.997 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
6: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu.
7: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
8: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
9: Pozor!
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj!
11: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun. A kad mi
2: dođeš ti? Njegov glas ostaja za vedno. Tragom Olivera. Veliki koncert v spomin na Oliverja Dragojeviča. Petek, 23. oktober, športna dvorana Medvode. Sobota, 24. oktober, dvorana Tabor, Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Glas, ne men da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divji prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
4: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
3: A1, poglej drugače.
5: Misaron, pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
0: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: vraća se najveći spektakl leta. Aktuala u rojsni dan.
1: Mi tu trebamo žurko. In imamo jo in imeli jo bomo in to zagotovo največje žurka, največje rojstnodnevno praznovanje, ki se zgodi 4. decembra.
2: In tam se spoznamo, tam se spet srečamo, kot vsako leto pred areno Stožice in potem zažuramo v areni Stožice. Ampak ključna informacija je danes, lahko rečemo, da je ključna informacija, najcenejše vstopnice. Na voljo samo še danes, jutri in po jutrišnjem. Tako da topevent.si tudi na Petrolu še enkrat spomnite prodajalko oziroma prodajalca, da poklika na topevent.si, tako da zagotovite si svojo. Zdaj mimo grede tudi, če vaša, ker je to dobra ideja za darilo, tudi če vaša ljubljena oseba oziroma prijatelj praznuje kasneje, se ni treba, da mu takoj date to darilo, ampak vzamete zdaj najcenejšo, izpravite na varno mesto in ko praznuje, hej, imamo stopnico zade, gremo skupaj žura.
1: Obletnice, zaključki, rojstnodnevno praznovanje, vse to se lahko zgodi, torej 4. decembra v Stožicah.
3: Po današnjem koncertu si želim samo več aktuala.
0: Aktuala v rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol. Aktuala v rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Medtem ko se je večina na referendumih odločila za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem, pa je aktualna koalicija kot zaenkrat kaže izgubila tako zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi kot posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka. Pri zadnjem je izid še posebej tesen, razlika je vsega 0,08%. Kot kaže, bodo tako v končnem rezultatu odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo te preštele po 12. uri, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak ob tesnih izidih opozarja na težave pri dogovarjanju sredstev s politiko.
2: Menim, da je tudi z vidika domoljubnosti zelo nujno, da je javna RTV neodvisna in tudi neodvisno financirana. Sploh pa glede na to, da smo majhna država in v majhni državi vedno pride do težav, ko se je pač treba dogovarjati s posamezno politiko.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, pa je vlada še ni razrešila, zapušča demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju Facebook, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze in podpirala dobre predloge. Poslanski položaj bo po vrnitvi Košir morala zapustiti vodja poslanske skupine demokratov Elena Zavedlav-Ušaj, ki je v državni zbor ta mandat vstopila kot nadomestna poslanka. Samo nekaj ur potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal energetsko premirje med Ukrajino in Rusijo, naj bi Rusija znova napadla več energetskih objektov v Ukrajini, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, so z droni zadeli elektrarno v Kijevu ter objekte v regiji Harkov. Naredite si lep ponedeljek tudi z našo družbo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Takole, danes prva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale in temperature, čez dan se bo zjasnilo, ampak temperature bojo od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj. Jutri pa večinoma jasno, zjutraj in do povdne po nižinah megla ali nizka oblačnost od 14 do 17 temperature na Primorskem ob šibki buri okoli 20.
11: Mislim, da je to še vedno.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
10: Ti bo znam povedati. Je to še vedno indijansko poletje. Uradno lahko o temu rečemo, kako rečete dol?
14: Babje leto.
10: Kako babje leto?
14: Babje leto.
10: In tudi rečemo babje leto.
15: A rečemo
10: odkud so indijanci se vzeli?
14: Leto od babe.
10: Leto od babe.
14: Ja, odkud pa indijanci
10: dejansko? Dobro vprašanje, bomo raziskali. Dobro jutro, na ceste je več prometnih nesreč, ovira promet, zaprt je prehitevalni pas na Mariborski vzhodni obvoznici, smer Slivnica pri priključku Rogoza. Zaradi prometne nesreče torej nastaja zastoj. Prav tako prometna nesreča ovira promet v Mariboru med Koroškim mostom in Rondojem pri Štuku, pričakujte zastoje. Še ena prometna nesreča, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Soteska, Črnbošnica, Črnomelj, v Ručetni vasi tam pričakujte gnečo. Pa še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Lukovica Domžale v križišču križišču za Moravče pričakujte zastoje vse smeri, torej vseh zastojih pa seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Kar se tiče klasičnih jutranjih zastojev na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Kranja, vse proti Ljubljani. Zaradi del pa na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt vod voz Šentvid s Celovške ceste. Če ste opazili policiste, v tem jutru dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Resnica je, imaš še spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Aktualno.

0: Čekala.
1: A ti? Odlično, Čurke.
2: A ja sam negdje na drugoj sredom bio, kaže tako Zlatko Pejaković.
3: Jutrani show za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martin.
0: Ja, ja, gre tale pesem v kontekst z čestitkami, ki jih ima Matijas. Za vaše Hrvate, za Hrvaško nasploh. Na Hrvaškem ste razvili največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. Bravo, Matijas! A sve do to? Pa sem jaz vem prva.
2: Hrvati smo naredili zemljevid,
0: ja?
2: Na katerem najdeš lokacije za vin.
0: Točno to.
2: Mislim, aj treba še kaj povedati.
1: In to ni majhen projekt,
2: to ni majhen projekt.
1: Ne, na zemljevidu je več kot 4,3 milijone torej vinogradniških parcel, več kot 100 tisoč vinskih kleti v 90 državah, vse na enem mestu.
0: Čaki, pa tudi Slovenija seveda vključena na njem, na tem zemljevidu, so naše tri vinorodne dežele, Primorska, potem seveda Podravje in pa Posavje. In zanimivo, ne kažeti samo, kje je vinograd, ampak tudi podatke o terenu, o nadmorski višini in pa samem podnebju. Tako da, bravo.
1: Teren je kar pomemben, ja.
2: Nekaj mi pove, ja,
1: teren je kar
2: zaradi pomemben. Tega bravo. A ta zemljevid ti to pokaže tudi, kako prideš domov iz terenske kleti, ali?
0: To pa po moje.
2: Glede na teren, ne?
1: Teren, točno to, ja. Da veš, je padec ali ospon, ali je padec.
3: Za vso Slovenijo, uživaj življenje.
0: Vidi, da ima tam zemljevid še možnost
2: nadgradnje. Kako se pa imenuje aplikacija?
0: Ne povem ti.
2: Wine and go.
0: Ja.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Snemamo! Akcija!
17: Greters. Balzam z...
16: Stop. Najprej pastila.
17: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
18: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
19: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
20: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
21: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: In Daniela Martinovic.
1: Danima.
0: Satima.
1: Godina.
0: Kog satima?
1: Satima.
0: Poslim 30 minuta.
1: Stupnjevima bi jas rekao. Črvena Koruška, min Maribor 10, Kranj, Ljubljana, Novo mesto 11, Murska Sobota tudi 11, Koper in Izola 13 stopinj. Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo od severa do povdne postopno ponehale, najpoznaje na jugovzhodu. Čez dan se bo jasnilo. Temperatura od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri pa večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperatura od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 in v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno. Dobro jutro na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Mariborski vzhodni obvoznici smer Slivnica pri priključku Rogoza zaradi prometne nesreče, pa prav tako prometna nesreča ovira promet v Mariboru. Od Koroškega mosta proti Rondoju pri Štuku pričakujte zastoje. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Jutranji klasični zastoji na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski od Lukovice, na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Brnika vse proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pa na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja, zaprto voz Šentvid. S Celovške ceste. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Jutra, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: 8:32, dobro jutro, ponedeljek, 12. oktober. Jaz v rokah držim že svežo izdajo novic Svet 24. Tudi vsako jutro malo poklikam, svet24.si, Andraš je v prihajanju. In so danes sledila en tak zanimiv nasvet, da naj bi celo jajco, torej celo jajco, zakopal v cvetlični lonec, tam, ko imaš nasajeno eno rosco in to naj bi delovalo kot naravno gnojilo.
2: Jajce surovo.
1: Surovo
2: jajce. Celo jajce. Z beljakom in rumenjakom zakopljamo v zemljo.
1: Ja.
2: Se ne sliši kot gnojenje.
1: V bistvu se sliši kot gnojenje, kot širjenje neprijetnega vonja.
2: Predvsem to se sliši, ja.
1: Kot, ne vem,
2: predvsem daš na mejo sosedu, recimo, da koplješ več jajc.
1: Gnilo
2: jajce. Če želiš, če nimaš dobrih odnosov s sosedom, ja, to se sliši kot...
1: Ker pišejo, pa tudi naprej, ne, da se jajce v zemlji začne razgrevati, valjda. Rastlina pa teh hranil ne more takoj uporabiti, to more potem trajati nekaj časa in lahko nastanejo seveda te neprijetne vonjave. Pretirano zalivanje pa še poslabša razmera za korenine. Skratka, so potem obrazložili, da trik ni tako zelo, zelo priporočljiv, ampak da nekateri se pa vsem tega poslužujejo.
2: Okay,
1: tisti, ko imajo feste radi rožce.
2: Ja, torej... Priporočljivo je, da rastlino samo zalijemo in negujemo in se pogovarjamo z njo. Pustimo jajca.
3: Ja. Jaz, če poznam te moje fikuse doma, ki jih imam.
1: Ja.
3: Tri imam, drugač.
1: Ja.
3: Ampak to je...
2: Čekaj, ti imaš fikuse doma?
3: Ma ne vem, kva so, jaz ne rečem fikusi. Okay. Neke rastline tam, ki jih pač, ja. Ne vem, na akciji so bile. V glavnem... Eno sem dobil, eno sem kupil, eno sem, okay. Ne vem, najdo nekje. In to Ukrano je že tako, sem mogel googlati vsakič, ki je vsaka različna, pa kdaj zalivati, pa kdaj dati na sonce, pa kdaj umakniti sonca, pa kdaj dati na okno, kdaj dati zunaj. In to je del z rastlinami. Zdaj, če jaz začnem njemu dajati jajca, jaz prej sedaj čakam trenutek, kdaj bo še zahteval ta so, fikus,
2: so
3: še malo jasov, pa poper, pa slanino, pa tatarsko mako.
0: Jutranji
1: šov
0: za vso Slovenijo.
1: Uživaj življenje.
3: Že
1: tako
3: mora
1: vse
3: kuhati. Na koncu sem vprašal, da bom mogel v vaze koplat noter bifteke, jaz bom pa makarone z maslom jedel.
2: To je bilo prebivši in ne bo več.
4: Drugače je pa ideja, da ne ustvariš.
3: Ko so psi jedli meso od konja, jaz sem pa jedel piščance v smetani.
1: Ne.
4: Drugače je pa dobra alternativa, da ne ustvariš žive meje, ampak smrdljivo mejo pri sosedu, recimo.
3: Ker ste gnojo soseda.
0: Sabiram, oduzimam, što mogao sam dati, ali nisam bio pametan.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
1: Relax.
3: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
4: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Se delamo, sem delaj malce, pa mu pico naroči.
7: Pica, da te ka.
8: Odjuči.
7: Telefon 70-551-200.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
12: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
15: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
16: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
17: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu.
18: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
19: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
20: Steklena notranja vrata.
21: Vrata-branešič.si.
22: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
23: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
24: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
25: Ste lačni?
26: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
27: Narejen za moja ušesa.
28: Narejen za moje srce.
27: Aktual.

0: naš dragi Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako bi nas danes ocenil od 1 do 5?
1: 6.
0: 6, pa to!
3: Prvi časopis
2: Velikodušno.
3: Svet 24.
0: Se v bistvu se tudi počutimo že 6, ne, fanta?
2: Ja, od 5. 6 od 5. Kupljeno.
0: Na volitvah si bil včeri?
1: Seveda, se to je državljanska dožnost.
0: Evo, tudi mi smo jo opravili. Danes pa piše, da za Slovenija ima 625 km avtoceste, zdaj za njihovo uporabo plačujemo letno vinjeto, ne? Letna vinjeta je koliko 117 evrov?
1: Tako je, 117,5.
0: Ampak na naslovnici pa neki nakazuje na to, da se nam obetajo podražitve.
1: Ja, predvsem, recimo minister zdaj nekajkrat omenil, da ga ne bi motilo, če bi bilo tole malo dražje. Sedem nas bi to zelo motilo, spolj zato, ker vemo, koliko se vozimo, pa koliko parkiramo na teh avtocestah za tole vinjeto. Je pa tudi res, da vinjete že zdaj, oziroma ta naša vožnja, ni tako poceni, ker recimo za 100 km plačamo približno 19 evrov, če tako pogledaš tole vinjeto, recimo Avstrijci 4,7 evra. Ampak dobro, ima priključuje tole omrežje.
2: Kako za 100 km?
1: Ja, za 100 km avtoceste, pa če recimo 625, ne, pa 117 evrov, si začunaš, koliko cestnine za 100 km avtoceste plačaš.
2: Na leto, ne?
1: Na leto, ne?
0: Matjas. Matjas, zdaj si da zračunali.
2: Ti uporabljaš manj. Matjas,
1: ponedeljek je, tako da to bo to kasneje še enkrat, bo napisala.
2: Če se jaz peljem, kukor čem za tisti 117 evrov?
1: Se, to, ti bom narisal.
0: Matjas, boš prebral, da bi se zve 24. Sprašujete se v današnji zdaj tudi, kako čez zrak dihamo?
1: Ne najbolj.
0: Ne najbolj?
1: Ja, mislim, mar si kdo mislil, da se smo tako čista država, čista zelena, ne vem kaj. Ja, ne pa vsod. Marsikje dihamo precej onesnažen zrak in spoh teli mali delci so zelo, zelo nevarni, se podrejo globoko v pljuča in potem tam povzročijo lahko celega hudiča. In recimo, kako slab zrak dihamo, govori tudi podatek, da recimo pri nas na leto umre 13-krat več ljudi zaradi slabega zraka, kot jih umre na cestah v prometnih nesrečah. Pa o teh prometnih nesrečah veliko govorimo, o tem zraku pa malo manj.
2: Vidiš, vse bi se to zrihtal, če bi vinjeta bila dražja.
1: Manj
2: bi se pelali ljudje.
1: Tako, pa dejma.
0: Ej, pa ravno o tem drugače tudi pišete, ne, da veliko se spodbuja k hoji, kolesarjenju, sploh najmlajše, ampak številni tudi moji otroci morajo uporabljati javni prevoz. Zdaj nekje, bomo rekli, so urejeni pločniki, avtobusne. Nekateri otroci pa morajo pravzaprav hoditi skoraj po cesti, da pridejo do tega javnega prevoza.
1: Ja, res je, da so tele šolske poti, pa tako govorimo o varnosti otrok v prometu in tako naprej in tako naprej, pa vendar morajo recimo priti do avtobusne postaje za šolski avtobus, dobesedno po cesti med avtomobili. Tudi tam, ko čakajo na avtobus, čakajo skoraj na cesti, tako da ni vse tako lepo, kot mogoče se zdi samo v določenih delih Slovenije. Ampak seveda, to so stvari, ki zahtevajo svoj čas. Ampak veš, kako je? Ko ugotovijo, da je nekaj nevarno, pa prej se je tam postavil pločnik, minejo leto.
2: Kakšen pločnik? Moj ded je hodil po snegu čez 6 gozdov avgusta, 3 metra snega,
1: na cesti,
2: da je sam 8 dni je hodil, da bi prišel v šolo.
1: Pa 4 medvede je vmes premagal.
4: Ja, počakaj, takrat so bili na cesti. Na cesti so bile kočije pa traktor, zdaj nikdo drugega. Zdaj so avtomobili.
1: Ja, sam so bili pa zmaji, pa medvedi, pa volkovi.
4: Ja, to je res. Drugače pa sobotna priloga, ekipa magazin, veliko solz, pogum, veselje in solze pod zgodovinski zmagi na Škotskem. Pa solze tudi Messi, še zadnjič Argentina, Jojo Kala. Tudi ti verjetno velik fan Messija.
2: Matjas, veš kako ti bom rekel, vsi kupujejo kruh, edino Leo Messi doma. Malo vidiš, imamo zmago.
4: Še ena zmaga je tu, neverjetno.
3: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Novo na aktualu.

0: Okay, ove.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Medtem ko se je večina na referendumu odločila za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem, pa je aktualna koalicija kot zaenkrat kaže izgubila tako zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi kot posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka. Pri zadnjem je izid še posebej tesen, razlika je vsega 0,08%. Kot kaže, bodo tako v končnem rezultatu odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo te preštele po 12. uri, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič je ocenil, da je na nedeljskih referendumih zmagala predvsem polarizacija. Podatek, ki je po njegovi oceni najbolj presenetil, je visoka, več kot 54-odstotna udeležba. Dodal je, da je bila taka udeležba pred 10 leti večinoma videna na parlamentarnih volitvah. Ob tem pa meni, da rezultat kaže, da je na edinem referendumu, ki ima neposreden zakonski učinek, vlada izgubila.
3: Izjemno visoka mobilizacija ljudi se vidi, da enakomerno porazdeljena med podporniki vlade in opozicije, z rezultatom, ki kaže na povsem razklano družbo. To je, mislim, da glavno poročilo.
2: Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Kopernikus drugi najtoplejši mesec doslej. Obenjem je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle stopinjo in pol Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Pri Kopernikusu so septembra zabeležili tudi rekordno visoko povprečno temperaturo v oceanih zunaj polarnih območij. Ta je presegla 21 stopinj in s tem presegla prejšnji septembrski rekord iz leta 2023, ki je bil malenkost pod 21 stopinjami. Naredite se lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
1: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Našega Matija sa vedno preseneti ta zvok.
11: Včasih ne gre samo imel... pogledati termometer, tu je že vrati, da bojo točne informacije.
12: Šel sem pogledati, če držuje zunaj. In tako naprej bo tudi deževalo v nadaljevanju. Za enkrat po čez dan se bo pol izjasnilo, temperaturo 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj, jutri pa večinoma jasno, zjutraj in do povdne po nižinah megla, od 14 do 17 temperature na Primorskem celo do 20.
13: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
14: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
13: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: 6 minut čez 9, dobro dan na ceste, prometna nesreča, še vedno ovira promet na bivši hitri cesti skozi Maribor, smer Slivnica med rondojem Pesnica in priključko Maribor Center, nastaja zastoj, jutranji zastoj pa še vedno na dolenski avtocesti od Višnjegorskega klanca na Štajerski, od Lukovice na Primorski, od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Zaradi del na Gorenjski avtocesti v smeri Kranja zaprt voz Šentvid s Celovške ceste, radarska kontrola Sivkedi pa na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih, kontrola pa v Mislinski Dobravi pri podjetju. Če so še kje, 80 13 02. Srečno pot!

0: kez değil.
1: Haydi.
2: Yure Litzer, Heidi Simstrikar, Matias Stojanović i Martina Schwarz.
1: Sam čakam da mu direktor poklica u prašu ko se ta dera u mikrofon.
3: A pa to je dobro, što je dobro, kad na tem spektaklu aktuala vem rojstvo nebo, na tem koncertu spektaklu damo vedno ven ta vrisk. Pridio okay. Saj...
0: Ah!
2: Vrača se največji spektakl leta.
1: Aktuala
2: v rojstni dan.
0: Po moje, ole, misla, jaz čakam, da pride
1: ja, vem,
0: Matijas.
1: Jaz, kaj, ja, mislila.
0: In ti boš tam že na rdeči preprogi, ne?
1: Jaz bom že, ja, ba je, to leto bomo že v petih tam.
0: Wow.
1: Lih sva z Žano imela sastank, vidno ja. Žana sva zelo ushičena in pripravljena na to. In usklajen okay. tim. Usklajen tim, ja, zdaj se samo okoli oblačila ne moremo zmeniti, ampak v redu je.
3: A boste v belem, ali boste v črnem.
1: V belem bi čudan se gledal. Lan sem mogel iti v trgovino zaradi nje, tako da upam, da bo zdaj to leto malo blaža proti meni. Glede rdeče preproge, ja. Ja, eno uro prej celo štarta in
0: Bravo.
1: Potem se selimo noter.
0: To bo izjemno doživetje. Karte najcenejše še torej na voljo zadnje dni na topevent.si ali na Petrolovih prodajnih mestih. Tudi tam usmerite prodajalce na topevent.si. Zdaj, če bi vi dva morala, ali ja. Mi si opisati okay. to doživetje ali pa ta aktualni koncert s tremi besedami, jaz izberem doživetje, to izberem, ja.
1: Okay.
0: Izberem tradicijo, glede na to, da je že 19. aktualni rojstni dan in izberem eno fenomenalno druženje. Torej druženje. To so moje tri besede.
3: Vedno na glavo.
0: To!
3: Aktualov rojstni dan! Da!
1: Čakaj, rojstni dan
4: za aktualo. Za dobro jutro. Aktual zbudi, radio Aktual zbudi. Prej, kamoj.
2: Aktualov rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
1: Jaz upam, da bojo te gospodične 4. decembra. Ja,
3: nimamo informacije.
1: Ker hočem jih spoznati.
3: Dejansko ne obstaja informacija, ali se to še zgodilo v dvorani, v areni. Ali se to dogaja v areni?
1: Ne vem, ampak jaz hočem te dve spoznati. Te dve iz...
0: Pa če sta samski, ti zanima, ne?
1: Tudi, če niso.
0: Bosta pa postali.

0: Radio Aktual.
1: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem?
2: Better You, vitamin D v spreju. Samo en in vaša dnevna doza vitamina D je urejena.
1: Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na cities.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com.
3: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo. Relax.
7: To jesen pa greva nekam po moje.
8: Kaj pa je po tvoje?
7: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
8: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija s Singapurjem, ti izberi.
1: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Vino, kulinarika in nepozaben večer v restavraciji Kamin na Belvederju. 30. oktobra ob 19. uri vas vabimo na vinski večer s Klenartom. Uživajte v petkotnem meniju z vinsko spremljavo, nato pa nadaljujte na Halloween partiju v Black and White-u.
2: Rezervirajte svoje mesto na belvedere.si.
9: Ekskluzivno bojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival, s prijatelji, Boulevard Dancers
10: in ostalimi.
9: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
11: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: A je tole slučajen sindikalc?
14: Ne!
15: A je to maturant?
14: Ne! To je aktualc!
16: Vrača se! Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Ste vedeli, da se je Ivan Ive Zupanovič preselil v Slovensko Bistrico, Matjas?
1: Ko, res?
0: Ja, ljudje vam odhajajo iz Hrvaške, te, ta podatek ne skrbi.
1: So se odmira narodena, očitno.
0: Ja, ja, res.
1: Ker res je v Slovenski Bistrici.
0: Res.
1: Noč mi ni povedal.
0: Zdaj še vreme, zdaj to veš.
1: Ja, ja, ja. Ja. Malo, ko se zaklepetamo, pozabam, da sem v službi. Črna Koroška, Trbovlje, Maribor, Kranj in Ptuj 10 stopinj, trenutno Celje, Novo mesto, Slovenjgradec, Ljubljana 11, Koper in Izola 13 stopinj, dopoldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države. Temperature od 12 do 16 na Primorskem do 20 stopinj, jutri pa večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megla ali nizka oblačnost, temperature najnižje jutarnje, pa ste to zdaj, od nič do 6.
0: A res?
1: Ja. Na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne, potem od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri, okoli 20 stopinj in v sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa večinoma sončno.
0: Direktor je glih poslal v mail, če si videl, da ko bo plača, bom tudi pozabil, da si ti v službi.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tri minute, čez pol osmo je.
0: Je, Matjas, drugasno mi.
1: Ne, pol deseto je, Jure. Matjas, ja, šef čaka po moje odgovor. Ja.
3: Kako je meni lepo v tej službi? Jaz ne morem, vi ne razumete, jaz... Ti,
1: škaj ne boš na cestah? Škaj ne boš odgovor šefu je kar biti tiho pa prikimati?
0: Ja.
1: Okay. Dobro jutro na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Mali Vrh zaradi tovornjaka v okvari. Dve prometni nesreči pa sporočate, sta se zgodili na bivši, torej hitri cesti skozi Maribor v obeh smeri Hoč. Takoj, torej prva takoj za rondojem Pesnica, druga pa pred priključkom Maribor Center. Previdno. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševani pas. Prav tako jutranjih zastojih še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski od Krtine in na Primorski od Dragomera, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj je torej zaradi del, pa na gorenjski avtocesti, ker v smeri Kranja je zaprt voz Šentvid z Celovške ceste. Radar v Zidanem mostu, malo za kamnolomom, pa kontrola v Mislinski Dobravi pri podjetju, kontrola prav tako na Jamni pri Svetem Juriju ob Šavnici pri transformatorju. Časa v policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj.
4: Matja, še ene čestitke za vas, Hrvate.
5: Ti mi kar govori.
4: V današnji izdaji Novice 24 piše, številka dneva.
5: Ja.
4: 2,6, nisem se zmotila še enkrat, 2,6 milijona turistov je v mesecu septembru obiskalo Hrvaško in to je za 3% več kot septembra lani. Pravo, Matjas?
5: Nekaj ti bomo povedal tako. Vsako poletje.
4: Ja.
5: Vsako poletje, na koncu sezone naša turistična agencija reče, da je to je bila pa rekordna sezona.
4: Ja, ne, očitno letos je bila. A vemo za Slovenijo? Statistiko?
5: Ja, Slovenija, ja, statistika je samo za julij pa avgust trenutno. Zdaj za september 2,2. Torej julij pa avgust, samo moment.
6: Prihodov ali odhodov? 2,2 milijona Slovencev je bilo
5: turistov.
6: Na Hrvaškem.
5: Ti moraš razumeti, da na Hrvaškem niso všteti domačini Slovenci, ja. Ampak samo turisti, torej ne Slovenci.
6: Aha.
5: Ja, mi smo domačini.
6: Ja, valjda.
5: Okay, torej,
2: jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj.
5: Zdaj, ko imaš parcelo?
6: Vseh 6 milijonov Slovencev.
4: Dej, kaj bi vi brez nas Slovenci?
6: Poprosti, sam nekaj ti povem.
4: Kaj?
6: Če je milijon na Krku, ja. Pa milijon v Istri. Kako je še zmer zastoj na avtocesti? Povej mi, po sredi poletja, če so vsi dol.
4: Ampak res.
6: Jaz ti garantiram, nekdo kle laže. Slovencov je veliko več kot 2 milijona.
5: Ti zastoj čutiš, ampak onega milijona dol ne čutiš. Čutiš zastoj.
6: Verjem,
5: čutiš.
6: Da mi je još jednom.

0: Ko bo pa dež, ko bo pa dež. Jesenska pesem je to.
1: 9:43 minut. Gužva, ne?
2: Ja, dejansko,
3: sam da je Milko prišel, tako je gužva.
0: Vsi gledamo sobotno prilogo Ekipa Magazin in portret našega Primoža Rogliča. Kaj pa dol še enkrat za evropske, naslov evropskega prvaka v kolesarstvu. Danes pa vprašanje, Milko. Ali nadaljuje svojo pot?
3: Odgovor, na katere, mislim, ki ga ne pozna niti on sam, tako da kje bi ga poznal jaz. Ja, zelo, zelo neposredno je povedal, torej, da se še ni odločil. Niti to, ali sploh nadaljevati in če nadaljevati, kje, s kom, kako. Ima nekaj zanimivih ponudb, tudi nekaj kolesarskih legend ga vabi, da bi bilo zelo dobro z njim odpeljati še eno sezono, ampak odločitev v resnici ni lahka. No. A v soboto je odpeljal še zadnjo dirko za Red Bull, to je jasno, dirko po Lombardiji, ni bil konkurenčen za zmago, nasploh take dirke mu niso več pisane na kožo, morda kakšen kronometer, tako da kot na evropskem prvenstvu ali pa tri tedenske, kjer je veliko klancev, tole dirkanje več enodnevno, morda ni zan, tako da težko je res najti ekipo, ki bi mu v tem trenutku najbolj odgovarjala. Jaz še vedno pravim, da bi jaz na njegovem mestu šel voziti v eno res top ekipo, recimo za pomočnika Tadeja Pogačarja, to bi bil en tak lep konec zgodbe, kjer bi potem skupaj peljala Tour de France, seveda bi Pogačar bil tisti, ki bi naskakoval zmago, potem bi pa že našli način, kako Rogliču, recimo lepo slovensko povedano, naštimati eno dirko, morda celo Vuelto ali kaj takega in mu tam pomagati, da zaključi kariero zmago. Zdaj, ne vem pa, če se bo tako odločil. Jaz mislim, da mu bolj diši kakšna manjša ekipa, kjer bi še lahko bil prva violina, ampak vprašanje, ali je realno za to še sposoben.
0: Kako dobra strategija.
1: Zelo.
0: Wow, res sem prav presenečen, zelo dobro.
3: Ja, pač jaz bi to na njegovem načinu razmišljal. Mislim, na njegovem mestu bi jaz to razmišljal, ampak se pravim. Ne vem pa, v resnici pa še ne vem nečesa, ne vem v resnici v kakšnem odnosu s Tadejem. To je tista dilema slovenskega športa, kako je v resnici med njima, tako da to bi tudi nekega dne rad čisto zagotovo izvedel pa vprašanje ali bom.
0: Dobro, to
3: bolj diši kakšna manjša ekipa, kjer bi še lahko bil prva violina, ampak vprašanje ali je realno za to še sposoben.
0: Kako dobra strategija.
1: Zelo.
0: Wow, res sem prav presenečen, zelo dobro.
3: Ja, pač jaz bi to na njegovem načinu, mislim, na njegovem mestu bi jaz to razmišljal, ampak se pravim. Ne vem pa, v resnici pa še ne vem nečesa, ne vem v resnici v kakšnem odnosu s Tadejem. To je tista dilema slovenskega športa, kako je v resnici med njima, tako da

0: da pri UAE Emirates dejansko razmišljajo o tem, tam je kar močna slovenska, torej pripadnost, glede na to, da imajo Tadeja in ta ideja bi jim zagotovo bila všeč, zdaj se pravim. A kako pa Primož gleda na vse skupaj, bomo pa videli v naslednjih dneh, mogoče največ tednih.
1: Skoraj da ne vijam za to idejo.
0: Ja. A
1: karkoli se boš odločil, Primož, se boš dobro odločil. Milko, slovenska nogometna prva liga se je vračala oziroma se je vrnila.
0: Se je vrnila po kar dolgi pauzi, no, najdaljši, kar jo spomnim, taki reprezentančni jesenski in vrnili so se bolj ali manj tako, kot so nas nekako zapustili, ne, Martina?
2: Ja, res.
0: Ne, torej, okay. Maribor po preobratu, Grosuplo staja na vrhu, Celjani so začeli ta drugi del jesenskega dela zmago, Olimpija se je nekako lovila proti Muri, na koncu tak spektakularen remi, tako da ni pa nič, pravzaprav še vedno velja za slovensko prvo ligo, da se takole na, v veliki sliki ni zgodilo pravzaprav še nič, ne. Nismo videli nekega niza uspehov, nismo videli nekega niza neuspehov, vsi so še vedno tam, pravzaprav se ne spomnim, da bi toliko časa že tekla sezona, pa še ne bi mogli s prstom pokazati, da se je nekdo res odlepil ali nekdo res zaostal. Tako da vse je še na mizi, vse je še na voljo vsem, nekdo bo še moral najti tisto pravo formo ali pa se bomo takole do konca dajali in bo potem odločil nekakšen fotofiniš.
1: To je dobro.
2: Se pa v Celju pripravljajo na veliko tekmo, ki bo četrtek proti Omoniji.
0: Ja, torej nikar ne pozabimo tega, ne. Mislim, da je vsem malce dol padlo, ko se ni šlo za Ligo prvakov, ampak to je čisto zmotno prepričanje, glede na to, da Celje doslej v konferenčni ligi, pa tam res uspelo zanimirati in zaangažirati ogromno ljudi. Liga Evropa je velik korak naprej in ta tekma zagotovo je nekaj zelo posebnega in dokler se nam bo pripeljala na spored, bomo namenili še nekaj pozornosti v naslednjih dneh.
1: Jutri tudi več o tej tekmi. Milko, hvala, da si. Lep ponedeljek, pozdravi ekipo.
0: Enako, lepo se imajte, lep teden.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa. Mm.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182. Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
6: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
11: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod s baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
14: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišim te pa ja! Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
15: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
16: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Tio mi.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Upam, da bo vlada dojela sporočilo ljudi, ne dotikajte se našega skupnega, je v odzivu na izid glasovanja na referendumu o ukinitvi RTV prispevka, ki sedaj kaže na zmago nasprotnikov ukinitve prispevka, dejala so koordinatorica Levice in nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko. Kot je zapisala, Janševi vladi tudi tokrat ni uspel desant na Radio Televizijo Slovenija. Rezultat je sicer tako tesen, da bodo o njem odločali glasovi po pošti iz Slovenije in glasovi iz tujine, ki bodo prispeli v tednu dni. Politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič je ocenil, da je na nedeljskih referendumih zmagala predvsem polarizacija. Podatek, ki je po njegovi oceni najbolj presenetil, je visoka, več kot 54-odstotna udeležba. Dodal je, da je bila taka udeležba pred 10 leti večinoma videna na parlamentarnih volitvah. Ob tem pa meni, da rezultat kaže, da je na edinem referendumu, ki ima neposreden zakonski učinek, to je o zakonu o parlamentarni preiskavi, vlada izgubila.
2: Izjemno visoka mobilizacija ljudi, se vidi, da enakomerno porazdeljena med podporniki vlade in opozicije, z rezultatom, ki kaže na povsem razklano družbo. To je, mislim, da glavno sporočilo.
1: Volivci so sicer večinsko podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in odvzem volivne pravice na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Prejemnik letošnje nagrade za mir nemških založnikov in knjigotržcev, francosko-britanski pravnik in pisatelj Philippe Sands, eden najvidnejših zagovornikov mednarodnega prava in človekovih pravic, je v govoru ob nedeljskem prejemu nagrade kritiziral nemški molk glede Izraela. Nemče je očital nedostojen molk v odnosu do Izraela in izpostavil, da je treba kršitve mednarodnega prava jasno poimenovati, še posebej med prijatelji. To ni antisemitizem, to ni proti Izraelu, to je resnica, je izpostavil Sands, ki je sicer tudi potomec preživelih holokausta. Lep ponedeljek vam želimo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8-odstotni jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: 4 minute čez 10, dober dan želim. Danes dopoldne bodo padavine povsod ponehale in razjasnilo se bo. No, na Primorskem danes še piha burja, jutri pa veliko sonca in zjutraj ponekod po nižinah malo megle.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Dobar dan seveda tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Mali vrh zaradi tovornega vozila v okvari. Tam je nastal zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v sivem kedju ste opazili na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri tovornjakih. Radar je tudi vzida na most tu malo za kamnolomom. Policijska kontrola pa na Jamni pri Svetem Jurju ob Ščavnici pri transformatorju. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno ponedeljkovo kontrolo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Vlado Kalember, vino na usnama in skok v vikend, za katerega verjamem, da ste ga preživeli čudovito.
1: Dober dan se začne na Aktuan. Uživo, Mojca Mladenovič.
0: Dobar dan in dobrodošli. Ja, že pa smo skočili tudi v nov delovni teden. Danes je ponedeljek, 12. oktober in lahko rečem, ja, da je jesen že kar dodobra razgrnila svoje barve. Mi začenjamo nov teden z dobro glasbo in absolutno z dobro voljo. Mimo grede, danes je tudi svetovni dan ptic selivk, ki je skoraj popoln ponedeljkov simbol. Ja, nekateri bi najraje odleteli nekam na toplo, mi pa ostajamo tukaj in skupaj seveda poskrbimo, da bo začetek tega tedna precej bolj prijazen. Kje se začne dober dan?
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Ste pod stresom? Anksemil STR. Še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
8: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
9: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
11: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
12: Ste lačni?
13: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
14: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
15: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
16: Novo na aktualu.

Kako je dobro, Mišo Kovač, nemam više razloga, da živim. In v tem oblačnem ponedeljku je posijalo sonce. Imam prav. In je prav tudi, da pregledamo, kako je, kar se temperatur tiče v tem trenutku. V Izoli 14 stopinj, 13 Murska Sobota, 12 Slovenj Gradec, potem pa 11 stopinj skoraj da povsod drugod, Maribor, Novo mesto, Črnomelj, Kranj, Trbovlje in Ljubljana. Ponedeljek pa je očitno sklenil, da nas ne bo več namakal, dopoldne bo dež ponehal še na jugovzhodu, od severozahoda pa se bo že pričelo jasniti. Na Primorskem danes burja poskrbi za brezplačno jesensko frizuro, no drugod pa zapiha severovzhodnik. Danes temperature od 12 do 16, ob morju do prijetnih 20 stopinj. Jutri nas čaka precej sončen dan, jutro pa bo ponekod malo megleno, pa tudi malo bolj sveže bo. Zjutraj od 0 do 6, čez dan pa od 14 do 17 stopinj, na Primorskem ponovno okoli 20. In še dobra novica za sredo in četrtek, jesen bo pokazala tisto svojo lepšo, bolj umerjeno plat. Nekaj več oblakov na severu, drugod pa sonce še naprej dokazuje, da se poletje je poslovilo, ampak čisto pozabilo na nas pa še ni. Sledi še pogled na slovenske ceste, zaprt je še vedno vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Mali Vrh zaradi tovornega vozila v okvari. Nastal je zastoj, v katerem promet dodatno ovira še prometna nesreča. Previdno, povožena žival leži na cesti Šentjakob-Beričevo, malo pred odcepom za Brinje. Zastoj so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar v belem apu, v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, pa v Črnem Kediju radar v Zidanem mostu malo za kamnolomom smer Celje. V Sivem Kediju je na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih, policijska kontrola pa na Jamni pri Svetem Juriju Obščavnici pri Transformatorju. Srečno in varno. Do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo kje, tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.

Marina Tomašević, 18 minut pred 11. na Aktualu. Danes smo 12. oktobra, povedala sem že, da je danes svetovni dan ptic selivk. Ja, ptice selivke so taki pravi letalski maratonci. Nekatere vrste med selitvijo preletijo več tisoč kilometrov, pri tem pa se orientirajo po soncu, po zvezdah in celo po zemeljskem magnetnem polju. Torej, če se vam danes ne da niti do hladilnika, brez navigacije, brez skrbi. Nekaterim je pač narava dala malo boljši notranji GPS. In pri pticah selivkah je najbolj fascinantno to, da vsako leto vedo, kdaj je čas za odhod in kam morajo iti. Mi ljudje pa včasih že s težavo, ne, se odločimo, bi šli v trgovino danes ali bi šli jutr. Tako da na svetovni dan ptic selivk poklon vsem pernatim popotnicam, ki imajo življenjski načrt precej bolje organiziran kot marsikateri koledar.

0: Aktual.
1: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
13: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
14: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si.
15: City Park. Polepša dan. Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
17: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Najpomembnejšo bitko smo izgubili, se je na Facebooku na rezultate referenduma odzval poslanec iz vrst Nove Slovenije Aleksander Reberšek. Odzval se je z daljšim čustvenim zapisom, v katerem ni skrival razočaranja nad izidom glasovanja. V njem je zavrnil razlage, da je bil referendum za njegovo politično stran uspešen. Ostro je kritiziral nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba, opozoril na vprašanja odgovornosti pri porabi javnega denarja in se celo vprašal, ali je njegovo politično prizadevanje še smiselno. Volivci so zavrnili zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi in o RTV prispevku, pri katerem je sicer rezultat tako tesen, da bodo končni rezultat določili glasovi po pošti in iz tujine. So pa volivci podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in odvzem volivne pravice na lokalnih volitvah za državljane tretjih držav. Revmatologov je vse manj, potrebe bolnikov pa naraščajo. V petih letih se je njihovo število zmanjšalo za tretjino, s 43 na 30. Zanimanje mladih zdravnikov za specializacijo pa ostaje nizko, opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije. 30 specialistov pomeni približno 2 revmatologa na 100 tisoč odraslih prebivalcev, kar je občutno manj od potreb. Za postopno približevanje evropskim standardom bi Slovenija potrebovala približno 50 do 60 aktivnih revmatologov, ob tem samo število zdravnikov ne pokaže njihove dejanske razpoložljivosti za delo z bolniki. Na zbornici dodajajo še, da je bilo na 5 javnih razpisih v zadnjih 3 letih razpisanih skupno 11 specializantskih mest, zapolnjena pa so bila le 3. Celjski kriminalisti so v sodelovanju z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave v obsežni mednarodni kriminalistični preiskavi, ki je potekala dobro leto, preprečili prodajo večje količine prepovedanih drog. Upleteni bi z njihovo prodajo na drobno lahko iztržili več 100 milijonov evrov. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pretekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik bo ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Precej strožja kazen grozi tudi njegovim staršem. V primeru, da bi Evropska nogometna zveza proti Nizozemcem sprožila dodatne sankcije, nameravajo pri Nizozemski nogometni zvezi od najstnikovih staršev terjati civilno pravno odgovornost. Objesni mladenič je na zelenico med srečanjem nogometnih velesil pretekel z namenom, da bi posnel sebek z nizozemskim zvezdnikom Tijanjem Reindersom. Imejte lep dan in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 6 minut je čez 11, dobar dan želim. Do poldne bodo padavine ponehale tudi na jugovzhodu države in od severa se bo delno razjasnilo. Danes temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri večinoma jasno, zjutraj in do poldne pa po nižinah megla ali nizka oblačnost. Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
6: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Pre Preverimo pa še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Previdno, kajti kosi izolacije ležijo na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane, malo za počivališčem Ravbar Komanda. Naprej, najprej na voznem, potem pa tudi na prehitevalnem pasu. Zaprt je prehitevalni pas dolenske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča promet ovira še na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med priključkoma Podutik in Dravlje. Pa previdno, kajti traktor v okvari je obstal v Litiji v križišču pri mostu. Zastoj so še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Sivankediju je na Jamni pri Svetem Juriju obščal pri transformatorju, v Belem Apu je radar v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji ter v Črnem Kedju v Zida na mostu malo za kamnolomom meri v smeri Celja. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Dobar ponedeljek želim, 12 minut čez 11 uro, dobrodošli na Aktualu. Ja, takole, ko jeseni pogledamo v nebo in opazimo jato ptic, ki leti proti jugu, je to eden tistih tihih znakov, ki nam pove, da se leto obrača. Dnevi se krajšajo, jutra so hladnejša in narava počasi menja svoj ritem. Tako da ptice odhajajo na pot, mi pa ostajamo tukaj z dobro glasbo, s toplim čajem in s tisto, zdaj že lahko rečem, pravo jesensko rutino. In danes svoj dan praznujajo, kot sem že povedala, ptice selivke. Dajmo si priznati, da jim je oktobra kar malo težko ne zavidati. Ko postane hladneje, preprosto razprejo krila in odletijo tja, kjer je bolj prijetno. Mi sicer nimamo peruti, imamo pa domišljijo. In danes bomo malo potovali s to našo domišljijo, kam bi bilo najlepše pobegniti oktobra. Na še vedno toplo morje, v kakšno sončno evropsko mesto, ali morda nekam, kjer je jesen tako lepa, da je sploh ne bi želeli zamenjati. Torej, vklopimo domišljijo in odplujmo. Kje ste? 041 30 40 50.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
5: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
9: Autoservis Lauš.
10: Čiščenje DPF filtra na izpušnem sistemu.
9: Autoservis Lauš pri BTC-ju.
11: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
12: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
11: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
13: Snemamo! Akcija!
14: Greters. Balzam z...
13: Stop. Najprej pastila.
14: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
15: Iščeš vročo avanturo?
16: Urgenca.com.
17: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
18: Za vina, kosilo in zabavo.
19: Supersport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
4: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
3: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
1: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
15: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
18: Spet sem ure bedel včeraj.
0: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range 24.si.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ja, nekaj trenutkov nazaj bil z nami Bruno Rački, ki je v današnjem jutru slavil zmago s pesmijo Fešta v aktualovem glasbenem dvoboju. Mi pa smo potem že postavili nova dva dvobojevalca. In tako imamo v aktualovem glasbenem ringu danes na eni strani Davorja Radolfija. Da

0: jedina.
1: V ponedeljek pa še malo romantike. Imam prav, tole prvi predlog Davor Adolfi in Da života imam dva. Na drugi strani pa Tanja Žagar in

0: Davor Dolfi ali Tanja Žagar, Sklapo Šufit, obe sta čudoviti, ampak katera je tisto pikico bolj? Kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Papa Campanelli, Nikos, ne smije kao ti. Dobrodošli na aktualu nas svetovni dan ptice Livk. In danes smo domišli, pustili prosto pot in za to vprašanje, če bi lahko v tem trenutku razprli krila in odpotovali kamorkoli si želite, ali v tople kraje, ali pa nekam, kjer je jesen res čudovita, ali bi ostali doma, povejte na 0-4-1-30-40-50, tako piše Roman. Meni je bilo jeseni 2024 v Barceloni prav všeč. Ravno prav toplo in veliko stvari za videti. Kaj pravite vi? 0-4-1-30-40-50, pa ko smo ravno pri številkah, 16 stopinj trenutno v Kopru, 13 Sloven Gradec, 12 Ptuj Ljubljana in 11 Novo mesto ter Črnomelj. Drugače pa, slej kot prej bo povsod prenehalo deževati, tako bo dež ponehal tudi na jugovzhodu, od severozahoda pa se bo pričelo jasniti. Danes temperature od 12 do 16, ob morju do prijetnih 20 stopinj. Jutri nas čaka precej sončen dan, jutro pa bo ponekod zavito v megleno odejo. Pa tudi malo bolj sveže bom, temperature zjutraj od 0 do 6, čez dan pa od 14 do 17 na Primorskem okoli 20. Še lepa, čudovita novica za sredo in četrtek, sonce, sonce, sonce in pa prijetne temperature.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa se dogaja na slovenskih cestah. Ja, pozor, kaj ti štiri pešce ste opazili na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Dobruška vas in Šmarješke Toplice. Tam previdno. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj, v katerem nikoli ne pozabimo na reševalni pas. Kosi izolacije ležijo na več mestih Primorske avtoceste ceste v smeri Ljubljane, malo za počivališčem Ravbar Komanda. Najprej na voznem, potem pa tudi na prehitevalnem pasu. Radar v Črnem Kediju ste opazili v Rimskih Toplicah, pri križišču za Hrastnik, smer Celje, v Sivem Kediju pa radar na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici pri Transformatorju. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je 0-80-13-02.

brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

Nuša Derenda in pesem o jeseni. Na klopci v parku bova sedela. Jaz verjamem, da bo jutri marsikdo obsedel pred radijskim in televizijskim sprejemnikom, kajti jutri malo po peti popoldne na aktual na

0: Tá Severina, torej jutri malo po peti popoldan.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, tole uzbuno od Severine kmalu slišimo v celoti in se že z mislimi preselimo tudi v jutrišnji torek, malo po peti popoldan, ampak 20 minut pred 12. uro pa vsak dan na Aktualu čas za naše izgubljene in pa najdene štirinožne prijatelje. No in na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio Maja iz Svete Trojice sporoča, da pogreša črno muco Mico, stara je 8 let, ima malce daljšo dlako in se rada zadržuje v bližnjem gozdu. Če jo je kdo videl, Maja lepo prosi za informacije. Marija iz okolice Metlike pa je zapisala, da zapuščena belo-črna muca, stara približno 2 meseca, išče dobrega posvojitelja. Gremo še v Celje. Ida je sporočila, da je pogrešana psička, jorkširska terjerka, sliši na ime Zala, stara je 3 leta, ima vijolično oprsnico in pa roza fleksi povodec. Je prestrašena, plašna ter črno-sive barve. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Aktual.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: aktual.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo.

0: Poročilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Misaron, pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
6: Marketing design, najboljše polepitve.
7: Morganhausen, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Kvalitetno in profesionalno.
12: Okraj vrata Vranešič.
13: Aktuar. Z nami sončenje vsak dan.
14: Aktuar.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Politika nima legitimne odločitve voljivcev, da lahko ukine RTV prispevek. Da je rezultat tesen ob tako populističnem vprašanju, je velik uspeh, je dejala predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak. Med glasovi za in proti ukinitvi RTV prispevka je namreč le slabih 700 glasov razlike, zato bodo o končnem izidu odločali glasovi po pošti in iz tujine. Gorščak ob tem izpostavlja, da je RTV potreben prenove in da bodo odprli javno razpravo o tem, kakšno RTV si ljudje želijo. Opozarja tudi, da je javna televizija potrebna investicij.
2: V 12 letih je bil samo enkrat povišen za 10%, medtem ko vemo, da je inflacija znašala mnogo več in da če bi imeli revaloriziran RTV prispevek, bi v tem trenutku 28 milijonov evrov bilo več na računu in ne bi bilo treba niti sofinancirati glasbene produkcije, ne bi bilo treba manjšinskih programov sofinancirati in tudi lahko bi mi investirali v hišo, to, česar zdaj ne moremo.
1: Po jutranjem vnosu dodatnih glasovnic, ko se je rezultat posvetovalnega referenduma o ukinitvi prispevka za radio televizijo Slovenija prevesil v tesno prednost zavrnitve ukinitve, so se nekateri vidni člani, tudi poslanci SDS, začeli spraševati o razlogih za preobrat. Prvak SDS Janez Janša jih vidi, kot je zapisal, v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. SDS je namreč pri spomladanskih parlamentarnih volitvah trdila, da je bilo imenovanje namestnikov predsednikov okrajnih volilnih komisij nezakonito. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so danes potrdili sankcije proti 1600 posameznikom in pravnim osebam, ki podpirajo rusko agresijo na Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Tarča največjega enkratnega povečanja seznama sankcioniranih doslej je ruska vojaška industrija. Več kot polovica sankcioniranih je povezanih s proizvodno verigo balističnih raket. Želimo vam lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.
11: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
0: Aktual.
11: Vsod.
12: 5 minut čez 12 uro, dober dan želim, danes se bo od severa razjasnilo, temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne pa po nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Temperature za dobro jutro od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, za dober dan od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji pa do okoli 20 stopinj.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Dobar dan tudi vsem, ki ste v tem trenutku na poti. Opozorim na zastoje, ki so na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, je pa gneča tudi na usporedni regionalni cesti Škofljica-Lavrica. Zaradi del je na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Šentvid. V Črnem Kediju ste radar opazili v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri Celja. Je pa radar tudi na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji nasproti Žagarja. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje, tu smo, pokličite 080 13 02.

Imate tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Begini, da si to 10 minut čez 12. Lepo je, ko smo skupaj.
1: Dober dan se začne na Aktualno. Uživo, Mojca Mladenović.
0: Še enkrat živjo, dober dan in dobrodošli na svetovni dan ptic Selivk. Ja, in če se vam danes zdi, da bi najraje odleteli nekam na jug, ste pravzaprav čisto v duhu današnjega datuma. Narava ima svoje načrte, ptice imajo svoje poti, ponedeljek ima pa en svoj tempo, ampak mogoče je tisti ponedeljkov malo bolj umerjen. Mi ga bomo še malo omehčali z dobro glasbo, nekaj topline in tisto prijetno aktualovo družbo, ki je vedno dobrodošla, še posebej ob ponedeljkih.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem?
1: Better You, vitamin D v spreju. Samo en in vaša dnevna doza vitamina D je urejena.
0: Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na cities.si.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: V Reporterju, resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
0: Vino, kulinarika in nepozaben večer v restauraciji Kamin na Belvederju. 30. oktobra ob 19. uri vas vabimo na vinski večer s Klenartom. Uživajte v petkotnem meniju z vinsko spremljavo, nato pa nadaljujte na Halloween partiju v Black and White-u.
1: Rezervirajte svoje mesto na belvedere.si. Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
7: Dio mio.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Povsod.

0: Un popečenem kostanju in aktual pričarata najlepšo jesen.
1: 5 minut je čez pol eno, dobar dan želim. Trenutno imamo v Ankaranu 18 stopinj, 15 v Murski Soboti, 13 stopinj Ljubljana in Maribor, tudi Novo mesto, 12 pa Celje ter Trbovlje. Od severa se bom čez dan razjasnilo, temperature do 16, na Primorskem pa do 20 stopinj. Jutri večinoma jasno, zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature od nič do 6, najvišje dnevne pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri pa ponovno okoli 20. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno več oblačnosti, drugod pa bo večinoma sončno. Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Malo za priključkom Šmarje Sap zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaradi del je zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, no tam pa je tudi zaprt izvoz Šentvid. Radar ste opazili na Kokrici pri Kranju, na avtobusni postaji nasproti Žagarja. Ko opazite še kak radar kje, pokličite 0813 0 2.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu.
3: Kapa, šal, rokavice. Vi ste za zimo pripravljeni. Kaj pa vaš avto? Brezplačni pregled.
0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu.
3: Kapa, šal, rokavice. Vi ste z...

0: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Muzejski vlak se vrača.
1: V soboto, 17. oktobra, se z muzejskim vlakom odpeljite v Kamnik na dan lokalnih okusov, pivovarske tradicije in obisk eko-rezorta pod Veliko planino. Pohitite, število mest je omejeno. Več na potniski.sz.si.
0: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Relax.
3: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Doživite večer največjih Oliverjevih uspešnic. Tragom Olivera. Veliki koncert v spomin na Oliverja Dragojeviča. Petek, 23. oktober. Športna dvorana Medvode. Sobota, 24. oktober. Dvorana Tabor, Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Še dobrih 5 minut in ura bo ena popovdne, luda kuča, ja, ma luda arena bo 4. decembra v Stožicah.
1: Pulj se pleše, pulj se žura!
0: To bomo počeli, ja.
2: Vrača se, največji spektakl leta, aktualov rojstni dan.
0: Ja, vsi že, bom rekla, vsaj na aktualu po naših hodnikih z nestrpnostjo pričakujemo petek, 4. december, ko se aktualova družina dobi pred areno Stožice že ob 17. uri. Tam rdeča preproga, Matija, Žana, vsi nastopajoči, katera zaenkrat še zelo, zelo dobro skrivamo in tudi letos jih bo ogromno na tem velikem odru ob aktualovem 19. rojstnem dnevu, kar 19 glasbenih gostov ali več, opa. In verjamite, da prav vsi nam bodo pognali kri po žilah, da bomo ponovno plesali, se zabavali in ustvarili še eno čudovito aktualovo zgodbo. Torej, 4. december, Arena Stožice. Mimo grede vstopnice lahko kupite tudi preko spleta, to je en tak simpel način. Kliknite na topevent.si ali še bolje, pojdite na aktualovo spletno stran in tam boste našli kar povezavo direktno do Top Eventa. Lahko pa se, če imate raje nakupe v živo, ustavite na več kot 300 Petrolovih bencinskih servisih po Sloveniji in se dobimo 4. decembra v Stožicah.
2: Aktualov rojstni dan, 4. december, Arena Stožice, vstopnice, Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Evropska komisija je naklonjena prošnji Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji Evropske unije. Predlog, ki ga je komisija objavila v petek, mora zdaj potrditi še Svet Evropske unije, v katerem so predstavniki članic unije. V dispečerskem centru zdravstva Ljubljana so danes novinarsko konferenco začeli teden, posvečen svetovnemu dnevu oživljanja, ki ga obeležujemo 16. oktobra. Do takrat bodo v dispečerski službi zdravstva potekali dnevi odprtih vrat, namenjeni ozaveščanju o pomenu klica na številko 112 ter predstavitvi delovanja službe in dela zdravstvenih dispečerjev. Ob tej priložnosti so upozorili na pomen upisa AED v nacionalno evidenco, o čemer je spregovoril vodja DSZ Andrej Fink.
2: Ob klicu na številko 112 zdravstveni dispečer lahko k najbližjemu avtomatskemu znanemu defibrilatorju usmeri očevica dogodka le v primeru, če je ta naprava vpisana v nacionalno evidenco in so podatki o njeni lokaciji ter dostopnosti tudi pravilni in pa ažurni. Vsak dodatni vpis pomeni večjo možnost, da bo avtomatski zunanji defibrilator pravočasno uporaben.
1: Center za socialno delo je potreboval več kot 2 meseca in pol, da je pritožbo odstopil v reševanje pristojnemu ministrstvu. Takšno ravnanje po mnenju varuhinje človekovih pravic Simone Drenik-Bavdek ni skladno z načelom dobrega upravljanja. Kadrovska stiska in neizkušenost zaposlenih pa ne opravičujeta dolgotrajnih postopkov, še dodaja. Na CSD so priznali, da so v konkretnem primeru spregledali vloženo pritožbo. Postopek naj bi vodila zaposlena, ki se je še uvajala v delo. Da bi zmanjšali zaostanke, so med februarjem in junijem letos odredili tudi nadurno delo. Naredite si lep dan, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
7: 4 minute čez eno popoldne, dobar dan. Od severa se je že pričelo jasniti, temperature danes so 12 do 16, na Primorskem do 20. Jutri nas čaka sončen dan, zjutraj in dopoldne pa po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature jutri zjutraj od 0 do 6, čez dan pa od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji do okoli 20 stopinj.
8: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
9: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
8: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Na slovenske ceste pa pravi takole: zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod zaradi tovornega vozila v okvari. Zaradi del je na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Šentvid. Radar na stojalu ste opazili na Logu pri Žužemberku in pa v Sivankedju na cesti iz Lake Trojane v Orehovici pri Tovornjakih. Srečno pot želim, ko opazim opazite še kak radar, kontrolo, gnečo ali nesrečo kje, tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: zato imamo radi ponedeljke na aktualu 92 in Petar Grašo za super dan.
1: Dober dan se začne na aktualu v živo. Mojca na delo.
0: Ja, in roko na srce, glede na to, da je že 10 minut čez eno popoldne, je tale ponedeljek dosti bolj prijazen in simpatičen, kot je bil na primer ob 6 zjutraj. Danes pa govorimo tudi o pticah selivkah, ki danes praznujajo svoj dan in ki vsako leto naredijo ogromne poti samo zato, da pridajo do tja, ker so razmere bolj prijazne. Zdaj po drugi strani pa takole razmišljam, nam sploh ni treba nikamor iti. Mamo, dobro muziko.
2: Ostane še minuto, moja mala kraljica.
0: Se strinjamo, a ne? In oktober zna biti tudi doma precej prijazen in razkošen. Barve v gozdu, jutranja meglica, sonce, ki ni več poletno ostro in tisti prvi trenutek, ko zvečer prižgemo kakšno lučko več. In mogoče res, ptice selivke odletijo na jug, ampak mi imamo kostan, imamo jabolčni zavitek, a ja, pa imamo kavč z odejo, tega imam tudi kar rada. Tako da, tudi to je, bom rekla, zelo močan turistični paket.
1: Dober dan se začne
3: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Ureda nispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo

0: Sexual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot 1 euro.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice Mini Disco in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
14: Ekskluzivno obojanje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Tan, Karnival. S prijatelji. Power Dancers.
15: In ostalimi.
14: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
16: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
18: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
19: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
8: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
7: Telekom Slovenije v centru na Čopovi ulici v Ljubljani pripravlja posebno nagradno igro. Med 12. in 21. oktobrom obiščite poslovalnico, poiščite skrito QR kodo in sodelujte v žrebanju za privlačno nagrado. Apple iPhone Duo. Žrebanje bo 22. oktobra. Pravila in pogoji na telekom.si. Vabljeni. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: In aktual, točno ob 13:30. Dobrodošli. Nekaj besed o vremenu sledim. Naj povem, da se je od severa že pričelo jasniti. Danes imamo prijetne temperature od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne pa po nižinah megla ali nizka oblačnost. Temperature zjutraj od 0 do 6, čez dan od 14 do 17, na Primorskem pa ob šibki burji ponovno do okoli 20 stopinj. V sredo in četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Predvsem v severnih krajih bo občasno nekoliko več oblakov, drugod pa veliko sonca.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Tako pa je na naših cestah, ja, zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Slovenska Bistrica Sever, pred overo pa je nastal zastoj. Zastoj tudi na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Zaradi del pa je na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Šentvid. Radar v temnem kedju ste opazili v Župelevcu pri Brežicah, pa radar na stojalu na Logu pri Žužemberku in pa radar v sivem kedju še v Orehovici pri Izlakah, pri tovornjakih pravite. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
5: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
9: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
11: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
14: Tle noter, kako tam ven čista voda?
13: Maj duš, to mora pa koštati.
14: Pa ne pr voda teh.
13: Ti samo pejdi na njihova spletna stran vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
15: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je...
13: Ti samo pojdi na njihova spletna stran vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
15: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov.

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Policisti so 43-letno žensko in 20-letnega moškega z območja Ljutomera osumili več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog. Sumijo, da naj bi določen čas mladoletnim in drugim ranljivim osebam prodajala prepovedano drogo ter jim nudila prostor za njeno uživanje, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Zoper njiju bodo podali kazensko ovadbo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil, da se bo Kijev odzval, če Moskva ne bo upoštevala energetskega premirja, ki ga je med sprtima državama razglasil predsednik ZDA Donald Trump. Ponovil je, da mora Rusija prenehati z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, če želi, da tudi Kijev preneha napadati njene rafinerije. Zdravstveni dispečerji imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči, saj so pogosto prvi stik ljudi z zdravstveno službo ob nujnih dogodkih. Ob klicu na številko 112 morajo hitro oceniti resnost stanja, pridobiti ključne informacije in ustrezno usmeriti ekipe nujne medicinske pomoči. Njihovo delo so danes predstavili v dispečerskem centru zdravstva Ljubljana, kjer do 16. oktobra potekajo tudi dnevi odprtih vrat ob svetovnem dnevu oživljanja. O delu zdravstvenih dispečerjev je spregovorila zdravstvena dispečerka Katja Avguštin, ki je pojasnila, kako usmerjajo klicatelje.
2: Sprejme klic, klicatelja najprej povpraša po točni lokaciji dogodka, potem želi telefonsko številko klicatelja in pa takoj preveri, če je oseba, za katero kličejo, budna oziroma pri zavesti. Vkolikor zdravstveni dispečer ugotovi s pomočjo klicatelja, da je oseba neodzivna, gre potem takoj naprej na preverjanje dihanja in če ugotovi, da oseba ne diha in da je ta oseba v srčnem zastoju, prične z dajanjem navodil klicatelju za izvajanje temeljnih postopkov življenja.
1: Avguštin je poudarila tudi pomen AED, saj lahko njihova hitra uporaba ob srčnem zastoju pomaga rešiti življenje. Pri tem je ključnega pomena, da dispečeri poznajo njihovo lokacijo, saj lahko klicatelje usmerijo do najbližje naprave in tako omogočijo čim hitrejšo pomoč. Naredite si lep ponedeljek in ostanite še naprej z nami.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite skrpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent. Specialisti za prezračevanje.
9: Šest minut čez druga, dobro dan, v deževni ponedeljek, ko je bilo še jutro. Takole. Se bo popoldne postopno delno razjasnilo in lahko pričakujemo temperaturo tam okoli 15 do 16 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah še megla. Najnižje jutranje temperature med 0 in 6 na obali okoli 10 stopinj, čez dan pa od 14 do 17 na obali okoli 20. In približno takšno vreme lahko pričakujemo tudi v sredo in četrtek.
10: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Živijo vsem, ki šofirate z aktualom, takole imamo na cestah trenutno. Nekaj je mokrih cest, drugač pa trenutno radar. V temnem kedju je v Žepelevcu, pri Brežicah in še zastoje imamo na usmeri Šentilja, na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in še Karambol. Ovira pa promet v Ljubljani še zmeraj v smeri železniške postaje v križišču Resljeve in Komenskega pri gimnaziji. Boh ne daje, če kakšno knjigo prebrati tja in če najdete kakšno radarsko, policijsko ali pa še kaj drugega na cestah, tudi nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je Aktualo Pop and Roll. Z nami uživo Żana Widmar i Klemon Wunderland.
1: Živ aktualovke, aktualovci.
2: Dobar dan.
1: Ja, ponedeljek je, ki je več kot očitno... Ja, razumem svojo vlogo, Ani.
2: Tako, kaj je hitro minil, ali kaj imaš v misli?
1: Ne vem, če te je minil, to ne vem. Ampak še tako po krasnem sončnem vikendu sploh nedeljeva taka lepa zasanjana. Dež in v službo in je lažji.
2: Ja, mislim, mene sicer se strinjam ta del, no, ampak mene čez vikend drugače ni bilo v Sloveniji, tako da moj ponedeljek je bil danes dopoldne bolj tako... Mame me bodo razumele, kaj pomeni, če te cel vikend ni in posledično zato nisi prav cun, a ne?
1: Je pa par niso nekdo darila. V glavnem, kuk pet košov, tri?
2: Šest.
1: Potem so ta majčka na...
2: Ampak lej, no, zdaj, če že nekateri nismo prali peril znotri štirih sten, a ne? Je pa en slovenski parček kar fajn javno prav perilo, ja.
1: A ja, valjda, tri ne še zveš, Žana, trač pove, prosim lepo.
2: Boštjan Romih in njegova, zdaj že bivša Nina Pečar,
1: ja,
2: sta se razšla. Ampak zdaj sama novica v razhodu ni bila tako sočna, kot pa pranje umazanga perila.
1: Ja, sam je, ona je bila drugač, kar eksplicitna je bila v tej svoji...
2: Je bila. Nazorno.
1: Pranju, no, kako hočem reči. Pismo.
2: Nazorno ga je oprala.
1: Ja, zelo, uporabila zelo. Noben flek ni
2: vstopil.
1: To je malo sposodil, mater.
2: Ampak je pa Nina zdaj tudi že zbrisala svojo objavo o tem, kako je Boštjan z njo ravnal. No, ampak danes je pa on še podal svoj pogled na vse skupaj in moramo priznati, da je bil zelo politično korekten. On ni tako dober prav, no. Tako da, ne vem, no.
1: On se meža z vsem. Tako da ni ne belo, ne pisano, on je... On z nas damam, no, Madonna.

0: aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
3: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Stič prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
7: Tenis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
8: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Telekom Slovenije v centru na Čopovi ulici v Ljubljani pripravlja posebno nagradno igro. Med 12. in 21. oktobrom obiščite poslovalnico, poiščite skrito QR kodo in sodelujte v žrebanju za privlačno nagrado. Apple iPhone Duo. Žrebanje bo 22. oktobra. Pravila in pogoji na telekom.si. Vabljeni. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
12: Autoservis Lauš.
13: Nakup gum.
12: Autoservis Lauš.
13: Menjava gum.
12: Autoservis Lauš.
13: Hramba gum.
12: Autoservis Lauš pri VTC-ju. Vino, kulinarika in nepozaben večer v restavraciji Kamin na Belvederju. 30. oktobra ob 19. uri vas vabimo na vinski večer s Klenartom. Uživajte v petkotnem meniju z vinsko spremljavo, nato pa nadaljujte na Halloween partiju v Black and White-u.
14: Rezervirajte svoje mesto na belvedere.si.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: himna vseh koronskih časov, dotakni me pogledom. Nas bo pa dotikalo marsikaj. Žanči, dež, sonce, veter, kaj bo?
1: Vse to, kar si naštel, tudi kostan se nas bo dotaknil od znotraj. Bomo uživali jesenske plodove in vse, kar nam nudi ta leten čas, ker bodo vsaj do četrtka bodo zagotovo bo lepo vreme, tudi prijetne temperature, tako da za izkoristiti zunaj, če imate karkoli za popraviti, ne vem, mogoče poprati fasado na hiši.
0: Dobro, sam zunaj smo lahko, ne rabimo prati, pa to bo spravljati, pa grabati, pa ne vem, kva vse. Lahko smo sam zunaj.
1: Da se nekaj počne, lej.
0: Jaz se jih vse popravljam.
1: 11 stopin, zdaj le na Bledu, recimo, če greste en krok okoli Blejskega jezera.
0: No, ti si pa čist požvidla, odkar smo se nazadnje videli. Kaj je Španija s tebe naredila?
1: A vidiš?
0: Joj.
1: Vani, potegam na vse to najboljš. Ja. 12 stopin v Kranju, 13 Novo mesto, 14 Celje in Črna na Koroškem. Enaka številka tudi na Ptuju in Ljubljani, 15 v Murski Soboti in 19 na Slovenski obali. Kot rečeno, prijetno jesensko vreme z jutranjimi hladnimi temperaturami, od nič do 6 smo imeli jutar, čez dan pa podobno kot dan, tam nekje od 14 do 7, do 17 in tako ponavljamo vse do četrtka, kar pomeni, da punce pridemo končno na vrsto z našimi jesenskimi outfiti.
0: Aha, zjutraj, ne?
1: Zjutraj.
0: Za trdini pli. Ja, živijo vsem, ki šofirate z aktualom. Dajmo najprej nesreče podelati, ker so kar zoprne. Trenutno na hitri cesti Pesnica hoče smer Maribor pred izvozom. Pesnica, pa še pristnem narečju sem povedal. Pa imamo pa zastoje na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, previdno pred predorom Karavanke, ker so vozila tudi na voznem pasu. Na cesti Proseniško-Goričica Šentjur pri Celju je tudi zastoj, predvsem pa zgodila se še ena nesreča v Ljubljani. Smer železniška postaja v križišču Resljeve in Komenskega pri gimnaziji in tam zelo hitro pride do naleta, tako da ne dati usodi s te sreče, drugač pa tudi njim ne. Radar imajo v Belem Kedi v Velenju, pri Sončnem parku in naj točno tako ostane sončno. Nič 18, 13, nič 2, če najdete radarsko policijsko še kjer.

Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.

0: ki ima pa ful rada bolhe, oziroma bolhe njo nobel, kam bo begnila, Žana lahko pomaga.
1: Bolhe boste pa obdržali zase, no, ampak ja, drac pa lahko pomagam, ja.
0: No, dej.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: In najprej gremo v Sveto Trojico, dob natančneje, pogrešana je Mucka Mica. Mica. Stara je 8 let, ima malce daljšo dlako in se zelo rada zadržuje v bližnjem gozdu, če je slučajno kdo videl. Lepo prosimo za kakršnokoli informacijo. Maja je pustila svojo telefonsko številko, se pravi Črna Muca Mica, Sveta Trojica, dob. Potem smo pa našli eno mucko, ta pa v okolici Metlike. Belo-črna mucka star, mehna še, 2 meseca stara, v bistvu ne vemo čisto točno ali že ima lastnika, če ne pa če bi jo kdo posvojil. Marija je pustila svojo telefonsko številko. In pa še pogrešana psička, ta je pa pogrešana v Celju, parking pred oziroma parking pod pokopališčem.
0: Poško, bratem.
1: Pogrešana je psička, jorkširska terjerka po imenu Zala. 3 leta je stara, je zelo plašna, črno-siva, ima pa vijolično prsenco in roza fleksi povodac. Ida je pustila svojo telefonsko številko za psičko, torej jorkširska terjerka v Celju, parking pod pokopališčem, črno-siva. Če ste slučajno kje našli, kje zagledali, kje opazali, dajte poklicati Ido in se zmente in da vrnemo živalce tja, kamor sodijo.
0: Jaz vem, da ima Rudi to rubriko za te bizarne živalske stvari, ampak možda je pri nas na cesti povozil dve vrčko in to tako, da sem prepak skozi maha tam na cest, ko grozen. V glavnem živalski radio, na radioaktual.si, v glavnem najdemo vse, sam te dve vrčke res, ne.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Mr. Pet. Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Ako ikad dođu

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Rekop.
0: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.

0: www.radio1.si.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
2: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, Valora? Peha mona, čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devetu vas.
3: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
2: A1, ma pohlej drugače, Valora.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
7: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
11: Merkur, ker je lahko še boljše.
12: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
13: A je tole slučajen sindikalc?
14: A je to maturant?
15: Ne! Yeah, to je aktualc!
16: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
17: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
19: No, vse povsod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijiča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji Državnega zbora v Svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke in Državnega zbora Zoran Stevanović.
2: Danes sem poslancu Mijiču uročil pisni odpravek vseh teh sklepov, na kar se je odločil po mojem pozivu, da dejansko odstopi iz funkcije poslanca. Bil sem obveščen iz vložišča Državnega zbora, da je poslanec podal svojo odstopno izjavo. To kaže na to, da držimo svoje obljube. Povedali smo, da se stranka ne bo odrekla mandatu, ampak da bo po 10.10. poslanec Mijič odstopil in svojo obljubo kot vedno držimo.
1: Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. V streljanju na osnovni šoli pri Marseilu so bili danes ranjeni ravnatelj, učiteljica in še ena oseba, so sporočile oblasti. Policija je 14-letnega osumljenca aretirala, ta naj bi večkrat ustrelil z lovsko puško, preden so ga obvladali zaposleni. Življenje ravnatelja in učiteljice ni ogroženo, tretja oseba pa naj bi bila lažje ranjena. Revmatologov je vse manj, potrebe bolnikov pa naraščajo. V 5 letih se je njihovo število zmanjšalo za tretjino, z 43 na 30. Zanimanje mladih zdravnikov za specializacijo pa ostaja nizko. Opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije. 30 specialistov pomeni približno 2 revmatologa na 100 tisoč odraslih prebivalcev, kar je občutno manj od potreb. Na zbornici dodajajo še, da je bilo na 5 javnih razpisih v zadnjih 3 letih razpisanih skupno 11 specializiranih mest, zapolnjena pa so bila le 3. Imejte lep dan še naprej, mi bomo z vami ponovno čez 1 uro.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.
11: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Eno lepo ponedeljko popoldne v rahlo razjasnenem dnevu.
13: No, jaz sem hotel isto reči, pa se mi sploh ne pusti do besede.
12: Res?
13: Ja, kje sem kar skujal. Vdihnul sem, pa sem jih vzela sapo.
12: Mal za kuhi mulo, pa pol prideva nazaj. V glavnem, dnevne temperature danes tam okoli 14-15 stopinj, na obali celo do 20 zdaj le, počasi bodo dosegle svoj vrhunc. Jutrišnji dan pa tudi po večini jasen, zjutraj in dopoldne.
13: Kaj sem to gasnil?
12: Vidaš, kako
13: jeste,
12: sem
13: nekaj maščal. Mislim, si želim kdaj, ampak ne moram.
12: Jutri bo po večini jasno, zjutraj in dopoldne bo še po nižinah megla. Jutranje temperature od nič do 6 na obali okoli 10. Drugač meni delaš. Čez dan od 14 do 17 na obali okoli 20 stopinj.
14: In se ukaže.
15: Multivitaminski tonik Floradix Epresat
16: z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Sam, ki šofirate skupaj z aktualami, je pa situacija taka, da nekaj gneče seveda je, kakšno nesreče se tudi zgodi, ampak dajmo sfura tole, da bo čim prej vikend tukaj le. Imamo sam zastoje, hvala Bogu, na Štajerske avtoceste od Zadobrove proti Šentjakobu, na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentilj med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Na Gorenjski avtocesti previdno zastoj imamo pred Avstrijo, klasika, za ponedeljek pred predorom Karavanke in na cestah Prosteniško, ja, še malo pa bo še kaj drugega. Prosteniško, Goričica, Šentjur pri Celju, točno to. Vinska gora, Velenje, obe smeri je zastoj tam. Medlog Celje, Celje, Teharje, Vodice, Most, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče, Madona, se kar zastojo pa imamo, ne, če že denarja ni. Radar je v Belem Kedju, v Velenju, pri Sončnem parku, pa ste da. Ustane denar, ker ga še imamo prvas. Nič 80, 13, nič več, jih najdete še kje.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Klemen Wunderland.
1: Ja. Če rad enega, da kaj dela brez veze, naj jo pokličete, zdaj sem zbrisal pesem, ki jo moral predvajati.
2: Ja,
1: Vredno, Žan, če nekaj lepega povej.
2: Ugotavljamo, da je tale ponedeljek zelo pomemben, zato ker...
1: Stvar reči, da kaj svojega poveš, ne da meni tek skradaš.
2: Če ti zdaj vmes...
1: Spomniš, kaj nekaj cune, pa kaj zdaj to? Prost.
2: Ne,
1: vmes mi je ven vse vrgati.
2: Ne vem, kaj zdaj delaš, v glavnem jaz sem hotla povedati. Na lepo dobrodošli na ponedeljek, ko ugotavljamo, koliko je v bistvu vsaka manjša stvar tudi zelo pomembna.
1: Ja, in kako je lahko zagonetno za kakšne posebne ljudi.
2: Recimo?
1: Kaj recimo? Ne, v redu je, no, dej, umir se.
2: Ne vem, kaj delaš.
1: Vse je, najprej scenarij najdeti. To veš, kaj ta naš sistem okay. Je tako narejen, da pol vse vdvržim in pol moram jaz po uro okay. Iskati, ne? Nad se mi zgodil, ponedeljek
2: je, pogotavljamo,
1: kako zelo je pomemben čist vsak glas, a ne da?
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni
1: dvoboj. Na stvari. Volilna komisija šteje parkrat na leto, to ne vsako leto, aktualna komisija je pa čist vsak dan.
2: Tisto, tako, in kakšen dan moramo prešteti zadeve tudi večkrat na dan. To je recimo takrat, ko gre res na tesno, tako da hvala vam, ker tako pridno sodelujete. Sodelujemo skupaj pri glasbenem doboju. In danes smo pripravili nov meni z novim ponudbam, naprimer na eni strani nekdo, ki je v medijski svet, se pravi v ta svet žarometov, vstopil že pri 12 letih kot igralec. Nastopil je v bistvu v veliki filmski uspešnici in njegova zgodba je takšna, da ko so šli film, so šolci gledati v kino, je razredničarka prav pred celim razredom rekla, ajde, gremo v kino gledati Radolfijev film.

0: isto.
1: Tudi.
0: Jaz to podkupim. Drugače pa tudi z našo, mislim, z mojo kandidatko, Borko, večno optimistko, ki je po moje še mogoče kakšno leto prejšla na glasbeno sceno. In če se prav spomnim, kakšni filmski vlogi mogoče sanja, tako da bo res ona ta prava, za, prav
1: ja,
0: za njo.
1: Ja, se strinjam, ja.
0: No, sicer jo pa že sama piše. Uspelo je praktično čisto vse v življenju in vključno zmagati najtežjo bitko in mislim, da Hollywood, če ne un druga doma, ji ne uide. Tako me lako vratiš v dana, kad srce je ti... Tle ni prehlajena, to je Tanja Žagar skupaj iz Klapu Šufi. Vi pa odločate, Tanja.
1: Facebook, aktualno Facebook, aktualno Instagram.
0: Pa tam.
1: Skletna stran radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Za crkan, ti zdaj pesem, ki sem jo zbrisal, zato da jo dam še enkrat nazaj, ampak ne še. Smo že naredili stvari brez veze.
1: Sem že preverila, mama, v redu je.
0: Hajde!
1: Evo, Bruno Rački!
0: Ma, prebral bo pa kdo? Zmatijasovalec, Bruno Rački in Hrenovke pešta. Če ti nikoli ne uspe narediti iz prve, potem pa da.

0: aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Vina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Snemamo! Akcija!
7: Greters. Balzam za...
6: Stop. Najprej pastila.
7: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja.
11: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
17: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
18: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
19: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživetij za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi! A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Telekom Slovenije v centru na Čopovi ulici v Ljubljani pripravlja posebno nagradno igro. Med 12. in 21. oktobrom obiščite poslovalnico, poiščite skrito QR kodo in sodelujte v žrebanju za privlačno nagrado. Apple iPhone Duo. Žrebanje bo 22. oktobra. Pravila in pogoji na telekom.si. Vabljeni. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Sončka grem iskat, čau.
1: Izvoli, 5 minut čez pol četrto, dober dan v relativno sončen ponedeljek, počasi so se umirile padavine. Naj bi zdaj se počas pospravile, no, kjer se še niso, dež za nekaj časa odhaja iz naših krajev. Imamo 11 stopinj v Črnomlju, 12 na Bledu, 13 Novo mesto, 14 Trbovlje, enako tudi Ljubljana in Celje, 15 Maribor, 16 Murska Sobota in Slovenska obala. Lušno jesensko, prijetno popovdne, takšno bo tudi torkovo, sredino in četrtkovo. Za enkrat zgleda, da bomo lahko uživali v sončnih žarkih. Zjutraj pa mečkom bolj frišen, nekje se tudi drgnejo šipe, ja. Zjutraj vetrobranska stekla, bundarla na gvor. Ja, ka vem, da nadrgneš do tri. Ne šipno.
0: A Marija, Žanči!
1: Da pač pucaš doma, drgneš tlaka, jaz vem. V glavnem zjutraj med 3 in 6.
0: Še bolj vejo, da lažeš.
1: Čez dan pa od 14 do 17 na obali okoli 20.
0: Se drugače to na ne.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, zastoj imamo pa kar na štajerske avtoceste od Zadobrove proti Šentjaku, bo previdno iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, da ne bo kakšen bum. Mariborska vzhodna obvoznica ima v smeri Šentilje zastoj med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza. Na gorenjski avtocesti podoben šmoren v smeri Avstrije pred prodorom Karavanke, zastoj tovornih vozil je tam nekaj. Kilometer pa pol, 2 km tam nekje. Na ljubljanski severni obvoznici previdno v smeri Koses je kar zastoj med Bežigradom in Šiško, pa na ljubljanski južni obvoznici med Grosupljem in Rudnikom med Malencami in na cestah Vinska gora Velenje, v obe smeri Medlog, Celje, Teharje, Maribor Hoče, tudi če se noče v Zagorju ob Savi pred mostom, Logatec Vrhnika, Vodice Moste, Ljubljana, Tomačevo Črnuče, to vse stoji. Vsaj en ime v glavnem radarje v Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu in na stojalu v Škofji Loki, v Grohare vam naselju pri trgovini. Če najdete kje še kakšnega, nič 80, 13, nič 2, hvala, ker sporočite. Pa srečno.

0: brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Val.
1: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
2: Tlakovce.
1: A?
2: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
3: Tlakovci oblak.
2: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans. Tradicija čistega.
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Relax.
14: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
15: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
16: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
17: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
18: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu.
19: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
20: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
21: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan. Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
22: Marketing design, najboljše polepitve.
23: PVC okna.
24: Okna-minusbranešič.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je komentiral aktualna vprašanja o referendumih. Kot je povedal, je tokratno referendumsko nedeljo zaznamovala rekordna udeležba. Glasovalo je 54,55 odstotkov vseh upravičencev na 3168 voliščih doma in v tujini. Ker so bili hkrati izvedeni štirje referendumi, je bil za vse upletene to velik zalogaj, volivci pa so morali ponekod dlje časa čakati na to, da so prišli na vrsto. Zorčič je z izvedbo vseeno zadovoljen.
2: Pričakujemo, da bo danes ta rezultat, ki je že znan, dopolnjen tudi z izidi glasovanja po pošti Slovenije in potem seveda naslednji teden tudi glasovanja po pošti iz tujine. V zvezi s temi glasovanji je svojo namero oddalo približno skupaj, govorim za pošto Slovenijo in za pošto tujino, 3000 volivcev, seveda bo na koncu same okrajne volilne komisije ugotovilo, koliko od tega, kar je bilo oddanega volilnega gradiva, se je vrnilo.
1: V Kremlju danes niso želeli potrditi, ali je bil z Ukrajino dosežen dogovor o ustavitvi napadov na energetsko infrastrukturo, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump napovedal energetsko premirje med stranema. Dejali so le, da se stiki v zvezi s premirjem nadaljujejo. Kremelj bi sicer privolil v enodnevno premirje za izvedbo volitev v Ukrajini. Današnje jutro oziroma dopoldne je Slovenijo prešla hladna fronta, ob kateri se je meja sneženja prvič v tej sezoni spustila na do okoli 2000 metrov nadmorske višine, lokalno, ki je morda tudi nekoliko nižje. Ki je snežena odeja najprej pokrila vrhove, govori vremenoslovec Urban Žagar.
3: Ja, na Kredarici je zapadlo 10 cm snega, kar je prvič v letošnji sezoni. Lahko rečemo tudi, da je ta prva snežna odeja dokaj pozno. Običajno je vsaj v septembru že kakšen dan prehodno nekaj snega. Pa tudi na Kaninu smo izmerili recimo 6 cm snega, tako da ja, v Visokogorju so se razmere tako nekoliko spremenile. Kljub temu, da bo nadaljevanje, torej danes se bo zjasnilo in potem pričakujemo dokaj sončne in mirne jesenske dni.
1: Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
12: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Čakam, da vdihneš.
13: Glavnik, ja, hvala.
4: Na tej.
13: A mi grede Star Wars, pa je naslednje let 50 let. Ja, no, le, spomnila si me. Klobuk, čepica, dežnik, ali pa hlača, kaj bom rabil jutr?
4: Dežnik lahko črtamo.
13: Okay.
4: Klobuk pa čepico obdržimo.
13: Pa sam to imamo gora, ne?
4: Yeah. Hecamo se. Najprej gremo v današnje popovdne, ko se bo tudi v notranjosti postopno razjasnilo.
13: Kaj pa sem pozabil?
4: Temperature bodo, so že zdaj letam okoli 15-16 stopin, na obali smo prišli celo do 20. No, jutrišnja sreda bo po večini jasna, lahko pa zjutraj in dopovdne pričakujemo po nižinah nekaj megle. Zjutraj temperature od 0 do 6, na obali okoli 10 stopin, čez dan pa od 14 do 17, na obali okoli 20 stopin.
14: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
15: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
13: Lepo zdrav še vsem, ki žrebo skupaj tale asfalt, beton, karkoli že imamo na podvozju, mislim, upam, da so gume. Radar je v Črnečah pri Dravogradu, pri gasilskem domu, eden je še na stojalu v Škofji Loki, tako da previdno, ne prehitro, v Groharjevem naselju pri trgovini. Zdaj gremo pa še ostale stvari pogledati, predvsem so to zastoji, Štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakovu v smeri severne ljubljanske obvoznice in vzhodne. Mariborska vzhodna obvoznica ima zastoj v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Na gorenjski avtocesti previdno v smeri Avstrije, kot vsak ponedeljek pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil pred Karavankami 2 km za trenutno še teh avtomobilov oziroma tovornjakov. Severna ljubljanska obvoznica ima v smeri Koses zastoj med Bežigradom in Šiško in na ljubljanski južni obvoznici paste nas v smeri Grosuplja od Rudnika proti Malencem, da ne bo kašenga naleta in še na cestah Vinska gora Velenje v obe smeri. Celje Teharje, Maribor Hoče, v Zagorju v Savi pa pred mostom točneje Lokatec, pa ne bo pa Lokatec danes proti Vrhniki, Vodice Moste, Ljubljana, Tomačevo Črnuče in vem, da je tumač, tako da zdaj bomo dali tudi Tomačevo Muske na aktualu, 0813, 02, če najdete slučaj kakšno radarsko, a sem jaz po številko bolj 0813, sem jaz 130 rekel, no, vi že veste, se slišmo pa srečno.

Sedite tukaj, a ima že spakirano za napot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Klemon Wunderland.
1: Vas vari z midva, 16 pa 16.
2: Evo, dobar dan.
1: Nekaj srečnega, lepega se dogaja. Drugač pa ja, ponedeljek je in aktualci moji, abe se sploh prosim za eno, se ni ful velika, eno slugo, za pomoč, no.
2: Veš, da mi tvojih položenc naoma plačvali.
1: Sem rekel, da je mehno. pa sploh, nima veze sploh s kešem, no, v glavnem.
2: Kje je težava?
1: Ja, v glavi težava.
2: Ja, na tem smo že obupali.
1: Ne, nismo še potenog mah. Joj, baba, ne.
2: Kva, pa se veste,
1: aktualoc, predstavljajte si, ko se zjutraj, un ta prvi moment, ko se zbudiš, ko se zaveš. Ali pa se še ne si, ampak se malo se
2: lihva,
1: zaveš.
2: Da sem ti reč, ja. Ti se, ja,
1: no,
2: okej.
1: Okay. In ta prva misel zjutraj, ta prvi moment zjutraj je že... Može kar jutraj jo podlago. In je kar en komat v zadju.
2: Ampak jaz bi pa tako le podlago tako imela.
1: Ja.
2: Tako le, tako nežno, tako lepo.
1: Meni
2: je všeč. Kaj se zmuta?
1: Meni dresti pri srcu, no meni je, mislim, nekaj že kar malo nejetra. Nič narobe, se zvem, da marsko mu je všeč, ampak ne vem, bo kot se ga preveč, ko slišal. Ne vem, ampak glavno mi je, veš, kaj ti gre zjutraj skosno po glavu in ti...
2: A se pravi, ta pesem ti gre po glavu, ampak te
1: ja.
2: Blazen
1: no,
2: živcira.
1: Tako, pa se, vse se ti že zgodilo, to vse.
2: Ja, no
1: ne
2: ja.
1: Ne vidmar, pesem.
2: ja.
1: No, glavno, prosim, aktualoci iz srca, nekak pomagate, ne vem, dajte en predlog, pokličte nič 4-1-340-50, pa vejte, kjer komad bi mi po vašem izboru lahko polepšal, pa zbil tega nemška ven z glave. Ni problem to da je nemški, ampak pač
2: sama
1: plus mu ni.
2: Sama pesem po vse. Ja, prav pa dajmo pomagati našemu bundiju, ker s tem tudi posledično malo pomagamo nam vsem.
1: Velik, če nam je pomoči.
0: To je Aktualov Open Roll.
3: Novo na Aktualu.

0: aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Muzejski vlak se vrača.
7: V soboto, 17. oktobra, se z muzejskim vlakom odpeljite v Kamnik na dan lokalnih okusov, pivovarske tradicije in obisk eko-rezorta pod Veliko planino. Pohitite, število mest je omejeno. Več na potniski.sz.si.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Telekom Slovenije v centru na Čopovi ulici v Ljubljani pripravlja posebno nagradno igro. Med 12. in 21. oktobrom obiščite poslovalnico, poiščite skrito QR kodo in sodelujte v žrebanju za privlačno nagrado. Apple iPhone Duo. Žrebanje bo 22. oktobra. Pravila in pogoji na telekom.si. Vabljeni. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem?
11: Better You, vitamin D v spreju. Samo en in vaša dnevna doza vitamina D je urejena.
10: Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na cities.si.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
14: Ekskluzivno upojenje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
16: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
17: Zavina, kosilo in zabavo. Supersport v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
18: Samski.
19: Samska.
18: Onaon.com.
5: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
3: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
5: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
6: Vino, kulinarika in nepozaben večer v restavraciji Kamin na Belvederju. 30. oktobra ob 19. uri vas vabimo na vinski večer s Klenartom. Uživajte v petkotnem meniju z vinsko spremljavo, nato pa nadaljujte na Halloween partiju v Black and White-u.
13: Rezervirajte svoje mesto na belvedere.si.
14: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
12: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio. Zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disco in še veliko Veliko jesenskih doživeti za vso družino. Pol penzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range 24.si.

0: Lepo popovdne, 5 minut čas pol peto, ko imamo po večini krajev po Sloveniji med 15 in 20 stopinj, najtopleje seveda na obali. In takšno vreme bomo imeli še vsaj do četrtka, zjutraj malce bolj sveže, tam med nič in 6, čez dan pa med 14 in 20, pa seveda brez dežja.
1: Kole se obli mikrofon obrne? Lepo zdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom. Imamo pa situacijo zdaj le tako. Radar je v Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu in nastojalo v Škofji Loki v Groharjevem naselju pri trgovini. Pa še nekaj zastoja nam je ostal. In sicer imamo na Štajerski avtocesti za Dobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, na Mariborski vzhodne obvoznice v smeri Šentilja in med razcepom Slivnice in priključkom Rogoza. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije previdno pred predorom Karavanke, klasičen ponedeljkov zastoj, tovornih vozil do 2 km je trenutno, in Ljubljanska severna obvoznica smer Koseze, med Bežigradom in Šiško na cestah Vinska gora Velenje v obe smeri in Maribor hoče v Zagorju ob Savi pred mostom Logatec Vrhnika, Vodice mosta Ljubljana Tomačevo Črnuče. To še zmero vse stoji in tudi nesreča. Terja svoje zgodila se je na Ljubljanski vzhodi v voznici smer razcepko Malence med razcepom za Dobrove in priključkom Ljubljana vzhod. To je to. Verjetno ni. Zato povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: Actual.
1: Relax. Rixi, Ciuchi, Čarodej, pa Halloween zabava.
2: Pa all inclusive.
1: Sem dobro rezervirala, a ne?
3: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Uspelo nam je. Skupaj smo zbrali rekordnih 72 ton hrane za zapuščene živali. V letošnji zbiralni akciji Mr. Pet ste donirali kar 36 ton hrane. Ker pa dobrota raste, ko jo delimo, smo zbrano količino podvojili. Iz srca hvala vsem, ki ste pomagali prižgati zvezdice upanja za živali v stiski. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet Stopo. Bogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Samo supernovi, samo to soboto. Super
5: in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: destinacija za super soboto. Već na supernova.si. Supernova.
1: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0800 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
9: Pizza da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1. Poglej drugače.
13: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
14: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
15: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo polnoči znižale za 0,2 centa. Z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko so sporočili, da bodo cene veljale do vključno 19. oktobra. Namero za glasovanje na referendumih po pošti Slovenije in tujine skupaj oddalo 3000 volivcev, je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič. Okrajne volilne komisije trenutno vnašajo glasove po pošti Slovenije in preverjajo izide glasovanja. Podatki se bodo na spletni strani DVK osvežili po 18. uri. Izvršilni odbor stranke Resnica je čez vikend na seji sprejel sklep, da se poslanca Borisa Mijiča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji Državnega zbora v Svetu Evrope, je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik stranke Zoran Stevanovič. Mijič je danes že podal odstopno izjavo, glede na rezultat državnozborskih volitev pa bi poslanski mandat predvidoma pripadel Slavku Muhar. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič je povedal, kakšen postopek sledi.
2: Postopek najprej moramo biti, najprej morajo ugotoviti v Državnem zboru, kaj se pravi ugotovitev prenehanja mandata, potem dobimo mi obvestilo, nas vprašajo, mi pozovemo tega kandidata, da se opredeli, če sprejema mandat in potem speljemo ta postopek, pošljemo informacijo v Državni zbor.
1: Odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča pa odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolgov državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi, oglasili so se le v NSI, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz. Toplotne črpalke Kronotherm. Kronotherm. Tišina, ki navduši.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: iVent, specialisti za prezračevanje.
11: Vsod. 6 minut čez peto, dobar dan.
12: Jaz vam se še ne bom komentiral, zase oblačem, pa sem svojega dela držal.
11: Ko boš prišel na vrsto.
12: Okay, okay,
11: okay. 6 minut čez peto, dobar dan. Kar lepo sončen ponedeljek se je naredil. Temperature imamo tam med 16 in 18 stopinj, na obali kakšna več. Sicer pa bo od jutri naprej, torej torek, sreda in četrtek zaenkrat zgleda, da bo lepo sončno jesensko vreme. Zjutraj bomo imeli med nič in 6, čez dan pa tam od 14 do 17, na obali celo do 20 stopinj. Mm.
3: multivitaminski tonik Floradix e Presat.
13: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Živo sem, ki ste v zastojih, recimo z aktualom na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil med razsepom Slivnice in priključkom Rogoza. Na gorenjski avtocesti podobna situacija v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Svesta pondelk se ponovati tam za baša tovorna vozila, za jih je za ne 2 km. Na cestah Vodica Most, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče je tudi zastoj, potem pa še karambolu zgodila se tale nesreča v Ljubljani v smeri centra na Dunajski pri Rotondi, pa še v četrtek. To je zdaj še 3 dni. Ok, bravo, matematika. Med 13 in 20 uro bo ta četrtek cesta Škofja Loka Gorenja vas zaprta. Tako imenovada Poljanska voznica in predor sten zaradi izvedbe vaje, zaščite in reševanja. Radar Beowap ga skriva v Rimskih Toplicah, tako da rešite se pred trgovino smer Laškega. Nečo znam, da za 13 nič več še kje.

0: Ja, vse to in Jelena Rozga je bila tudi ena od tistih, ki je z nami že žurala na aktualu in velikem grande, grande odru. Mm-hmm. Dobro, sem za njo vsak grande, grande odr, ki je tako drobcena.
1: Res je. Ampak mi vsi pa ta grande odr doživljamo ekstra grande.
0: Sploh Žana, ki mora se sad rdeč tepi.
2: Vrača se spektakl leta, aktualov rojstni dan.
0: No pa dajmo tole pesem, ki bo Žana tam. Ne vem, če jo bomo slišali letos, to bilo moja, ampak...
1: Pustimo se presenetati, mogoče pa ne na zadnje...
0: Mislim, ne vem, če jo dobro poznam, ampak lej, zakaj pa ne?
1: To sigurno ne.
0: Pa dosti vse, da. Ne, ti už mislila, da poješ pa na vse.
1: Hvala sem še pa komentirati tist se salta, ne, ampak pol si me takoj pobožal s to lepo pesmijo.
0: A pa na vse sala?
1: Ne, Matijas bo. Aha. Sem se že vse zmenila.
0: Ja?
1: Sem dobra menedžerka, pravi.
0: Ja, vzamete tudi jopca, vam smo rdeče jopca, zdaj če že rdeč tepi.
1: Malo zna biti prekratek, glede na število gostov, ki jih bomo letos imeli, tako da bi mogoče doštukali še s tvojo rdečo jopca.
0: Marija.
1: V glavnem, rdeč...
0: Imam še en polover, bom pa še znam slediti, kot pa 20, kaj? A mu da zelenega.
1: Bomo postali pa rdeči. V glavnem, rdeča preproga se bo začela na samem koncertu že malo prej.
0: Ne, vi imate že zdaj, ne?
1: Ob 17. Ob 17. pred Stožicam in tam bo res dogajanje. Vsi nastopajoči, največ se nam jih bo verjetno kar tam pridružali. Tako da, že lani smo izkusili, kako je fino, ko lahko malo poklepetamo, se poslikamo.
0: Kako je fino.
3: Dami gospodje, primerno Gino Marino, Matija Stojanovič kot Nadalina. Štorija o Nadalini.
0: Že vadaš besedilo, Žanči? Ja, ne, sam še Matijas pa Džino sta živa od vseh soustvarjavcev tega komada, tako da 4. december je naš.
1: To je definitivno res, tako da ja, poleg rdeče preproge se bomo pa seveda zelo, zelo veselili in uživali tudi noter v Stožicah.
0: Ja, če ne boste prišli, Marija ima ta dober komad pol konc sveta.
2: Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december.
0: Žana, podaj karte.
1: Seveda, na topevent.si ali pa na Petrolu, pa povejte za top event. Pa najcenejše so. Najcenejše so zdaj, še vedno.
0: Čisto gledo, pa še si na podaj.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Snemamo! Akcija!
6: Greters. Balzam za...
5: Stop. Najprej pastila.
6: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
9: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
10: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
11: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
12: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija ekosklada. Seltron.si.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
15: Telekom Slovenije v centru na Čopovi ulici v Ljubljani pripravlja posebno nagradno igro. Med 12. in 21. oktobrom obiščite poslovalnico, poiščite skrito QR kodo in sodelujte v žrebanju za privlačno nagrado. Apple iPhone Duo. Žrebanje bo 22. oktobra. Pravila in pogoji na telekom.si. Vabljeni. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Evo naj jo rekla Žana in evo naj jo res, bravo.
1: 3 minute čez pol šesto in še vedno imamo prav fleten ponedeljek, zdaj le 12 stopinj.
0: Zdaj se pa začnejo vloži.
1: V Črnomlju in na Bledu, 13 stopinj v Novem mestu, enako tudi v Kranju in v Celju, stopinja več v Ljubljani, Mariboru in na Ptuju, pa 16 stopinj v Murski Soboti in 18 na Slovenski obali. Zvečer se bo razjasnilo v notranjosti, če se slučajno še ni, in naj bi takšno precej sončno vreme ostalo vsaj do četrtka, zjutraj bomo imeli pa še vedno precej megleno in hladno od 0 do 6, na obali okoli 10 stopinj, čez dan pa od 14 do 17, na obali okoli 20.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Je živo še vsem, ki ne verjame to pocen gorivo, ampak ja, jutri se malenkost se res poceni, tako da mal z večjim nasmehom gremo tankati in vse, ampak previdno srne se pasejo ob štajerski avtocesti in prosim, da tako tudi ostane, mislim tudi v njihovi, na njihovem mestu, zbrav, da ne grejo na štajersko avtocesto in tudi, da na TV imel bližnjega srečanja. Tako da res še enkrat previdno srne se pasejo na štajerski avtocesti smer Ljubljana za predorom Ločica. Ja, druge srne pa šofirajo po korenski avtocesti smeri Avstrije, tako da previdno, če bo kakšna nespametna pred Tadorom Karavanke in na cesti Tomačeva Črnuče, tam so pa srne za in srnjaki za volani nekoliko počasnil korak. Ja, pa imamo pa še prometno nesrečo. Zgodila se je v Ljubljani, ta je že malo stara, ampak vse en še zmeri aktualna smer center na Dunajski pri rotondi popaste, ker je oviran promet, ni pa radarov, ni policijskih kontrol, no, moram reči, da si ne zmišljujem, čeprav si. Nič 80, 13, nič 2, če slučajno najdete tudi kakšno kontrolko, ki je.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Sensual.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska jedila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno.
5: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
15: Tle noter, kako tam ven čista voda.
14: Maj duš, to mora pa koštat.
15: Pa ne pr voda teh.
14: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
16: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
17: Dio mio.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
20: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
21: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
20: A1, poglej drugočol.
22: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
23: Muzejski vlak se vrača.
24: V soboto, 17. oktobra, se z muzejskim vlakom odpeljite v Kamnik na dan lokalnih okusov, pivovarske tradicije in obisk eko-rezorta pod Veliko planino. Pohitite, število mest je omejeno. Več na potniski.sz.si.

0: Lepo popovdne.
1: Ma zase govorim, prvo zdaj razmišljam, a to?
0: Zase
1: nas
0: govorim.
1: Ja ne vem, ker štartava takole prot mikrofonu, ker nam je malo zagusti cajt. Pa veš, križ, koliko vse me boli. A to nam kol navnehal zdaj.
0: Mogoče čutiš petek v svojem telesu. Prihodni petek, ki prihaja. Vreme, no.
1: Kaj pa bo?
0: Vreme.
1: A res, kakšno?
0: Mogoče se zna malo skisati, ampak ne tok fejst, no.
1: Ne, okej, okay, ne tok moj križ. Prav.
0: Ne. Od danes naprej pa vsaj do četrtka zgleda, da bo precej sončno, mogoče malce koprinaste oblačnosti, ampak bo pa lušno vreme. Zjutraj bomo imeli med nič in šest, čez dan pa od 14 do 17 na obali okoli 20.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Srne! Pasijo se ob štajerski avtocesti, se upravičujem za taj spad, ampak vsem se pa pasijo tam. Previdno v smeri Ljubljane za predorom Lučica in naj bo to res ločnica. Zastoje na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in na cesti Tomačevo Črnuče. Nesreča še zmeri kroji usodo v Ljubljani v smeri centra na Dunajski. Točno je pri Rotondi, tako da tam računajte na to, da je promet oviran. Ni pa radarjev, ni policijskih kontrol, tako da piči miško, a ne prehiter. Nič 80, 13, nič 2, če slučajno, kje najdete.

Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Uživaj, vedno in vse povsod. Na aktualu. Uživo, Nuša Cerar.
1: In kaj je aktualovci, točno minuta je čez 18 in res je Nuša samo v vaši družbi. Mogoče danes za odtenek ne prehlajena, ampak za vikend smo imeli res tak dober žur. Običi me. In je treba peti, čeprav te nobe ne sliš, pa muskaj tok na glas, ampak pač enostavno moraš peti, ker te pjesam pogodi, bi rekel mi na aktualu. Tudi tole od Pop Dizajna slišmo v nadaljevanju, še prej pa...
2: Radost, ljubezen in srčnost.
3: Najlepša jesen.
2: Na aktualu.
1: Nekaj nežnega, 12. oktober in vse tja do 10. bomo en drugemu najboljša družba. Dobro večer.

0: aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Autoservis Lauš.
1: Nakup gum.
0: Autoservis Lauš.
1: Menjava gum.
0: Autoservis Lauš.
1: Hramba gum.
0: Autoservis Lauš pri Vitecaju.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležajo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi petkrat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

0: Remis Audič predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancers.
6: In ostalimi.
5: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
12: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Vino, kulinarika in nepozaben večer v restavraciji Kamin na Belvederju. 30. oktobra ob 19. uri vas vabimo na vinski večer s Klenartom. Uživajte v petkotnem meniju z vinsko spremljavo, nato pa nadaljujte na Halloween partiju v Black and White-u.
14: Rezervirajte svoje mesto na belvedere.si.
15: Telekom Slovenije v centru na Čopovi ulici v Ljubljani pripravlja posebno nagradno igro. Med 12. in 21. oktobrom obiščite poslovalnico, poiščite skrito QR kodo in sodelujte v žrebanju za privlačno nagrado. Apple iPhone Duo. Žrebanje bo 22. oktobra. Pravila in pogoji na telekom.si. Vabljeni. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Nedokraden, da se nađemo na pola puta 22 minut čez 18. Okay, hoj, aktualovci. Je točno ona. Je bila z nami 2 leti nazaj na aktualovem 17. rojstnem dnem in jaz se še danes spomnim, kako sem jo gledala v tistih velikih petkah. Jaz mislim, da so imeli enih 14-15 cm, sigurno. Punce vejo, kaj to pomeni. V glavnem sem se v bistvu zamislila, da jaz v 2-3 centimetrskih petah ne zdržim niti eno uro, medtem ko ne, da z 10 plus centimetri skače po odru velik več časa. V glavnem, dragi moji, ko smo ravno pri aktualnem koncertu, ja, res je že blizu. Blizu je 4. december, ko se v areni Stožice začne dogajati vse skupaj. Seveda se bomo najprej ogreli, vse to se zgodi na rdeči preprogi. No, lani sta bila z nami takrat Žana in Matijas, vsi slovenski estradniki, vsi nastopajoči, skoraj da vsi, no, so se sprehodili, mi smo se lahko slikali z njimi, rekli kakšno besedo. V glavnem in tudi letos bo temu tako. Veselim se, da se ponovno srečamo, da se objavimo, da se kaj lepega povemo. Moram vam pa povedati še to, da so najcenejše vstopnice na voljo samo še 2 dni. Tako da, hitro po svoje, da ne ostanete brez.
1: Mi rabimo žurko! Yeah!
0: Pride žurka že prej kot čez 2 meseca. Vi pa hitro po svojo vstopnico na top event ali pa na vse Petrole.

Upam, da ste danes že komu povedali, da ga imate radi, če pa slučajno še ne, imate pa še vedno nekaj časa priden. Se prilebimo v nov dan. Ura je že odbila 6:30, čas pa, da pogledamo na termometre. Črna na Koroškem v tem trenutku 9 stopinj, 12 v Trbovljah, v Mariboru in v Celju, 14 v Murski Soboti in 17 v Ankaranu. Ja, večer, ki je pred nami, bo jasen, na Primorskem pa spet zapiha šibka burja. Zjutraj bomo deležni nekaj megle po kotlinah in nižinah, najniže jutranje temperature pa od mrzle okrogle ničle pa vse tja do 10 stopinj, najtopleje bo na Primorskem. Jutri čez dan bo jasno, na obali bo še pihala šibka burja, najviše dnevne temperature pa od 14 pa vse tja do 20 stopinj čez dan, tako da tudi jutri pred nami je tak lep jesenski torek. Pa še skok in pozdrav na slovenske ceste. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti in sicer gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Slabo 2 km je dolg v tem trenutku. To je pa to, če vi opaste še kakšno policijsko radarsko kontrolo, boh ne dej nesrečo, tu smo na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2. Srečno, varno in po pamet.

Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby Centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby Centru ali na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ko je trening končan, je čas za osvežitev. Pernaton Recovery Plus, masažni gel s hladilnim učinkom. Prijeten občutek hlajenja po vsakem izzivu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
7: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu.
8: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
9: Oliverjeve pesmi živijo naprej. Tragom Olivera. Veliki koncert v spomin na Oliverja Dragojeviča. Petek, 23. oktober. Športna dvorana Medvode. Sobota, 24. oktober. Dvorana Tabor, Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Aluminijasta vhodna vrata.
11: Okna minus branešič.si.
12: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: Miracole, dragi moji, 10 minut še manjka do 7 zvečer. No in prejšnji teden je bilo v aktualnem studiu res pestro, kajti obiskal nas je eden in edini Ivan Zak in dejmo se spomniti, kaj nam je kaj lepega povedal.
1: Wow, wow, wow, tvoja nova pesem, nostalgija, retro, Ivan Zak je to, lahko slišim.
2: Vračam se sa nostalgijo.
0: Še manjka do 7 zvečer. No in prejšnji teden je bilo v aktualnem studiu res pestro, kajti obiskal nas je eden in edini Ivan Zak in dejmo se spomniti, kaj nam je kaj lepega povedal.
1: Wow, wow, wow, tvoja nova pesem, nostalgija, retro, Ivan Zak je to, lahko slišim.

0: Prijem za moja ušesa.
1: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine. Je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Nizozemskem najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik je ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil vse vidnejšo vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC. Njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Noč, ki je pred nami, bo mirna in po večini jasna, nekaj burje bo še na Primorskem, drugače pa se zbudimo v temperature od okrogle ničle pa vse tja do 10. Najtopleje bo na obali, jutri pa pred nami še en lep jesenski dan.
3: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
4: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Dve minuti, če sedmo pali pozdrav na slovenske ceste. Zastoj imamo še vedno na gorenjski avtocesti. Gre za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predmet na vozišču pa ovira promet prav tako na gorenjski avtocesti, kjer je oviran promet med priključkom Jesenice vzhod in počivališče Lipce proti Ljubljani. Srečno in varno družbi Aktuala, če vas na poti še karkoli zmoti, nič 83.

0: Užívaj vedlo in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, aktualovci, danes je očitno nekaj v znamenju.

0: In ko gledam tale naslov od Niki Zorjan, ljubi, ne ljubi, a se spomnite, kaj smo sploh v kakšni osnovni šoli z mareticami trgali listke. No, pri meni je bilo tako, da tudi če je prišlo na koncu ne ljubi, sem rekla, da je prišlo ljubi.
1: Pisane melodije na srčni strani Alp.
2: Najlepša jesen.
1: Na Aktualu.
0: Jaz upam, da vedno v življenju pride ljubi. Dober večer.

0: Aktual.
1: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
2: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Nakupovalno središče Velenka sporoča, prvi action v Sloveniji navdušuje še naprej. Od vrhunskih znamk do ugodnih XXL pakiran in tisoče izdelkov za manj kot en euro.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Ujemite jesen in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
8: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
7: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disco in še veliko jesenskih doživetij za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
9: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si. Telekom Slovenije v centru na Čopovi ulici v Ljubljani pripravlja posebno nagradno igro. Med 12. in 21. oktobrom obiščite poslovalnico, poiščite skrito QR kodo in sodelujte v žrebanju za privlačno nagrado. Apple iPhone Duo. Žrebanje bo 22. oktobra. Pravila in pogoji na telekom.si. Vabljeni. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
12: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
13: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
14: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 18 minut čez 19. Dobar večer, dragi moji aktualovci. Današnji glasbeni dvoboj je poln ene ljubezni, pa tudi

0: Ker pravijo, da je življenje lepše, če ga imamo s kom deliti in včasih v življenju srečamo človeka, ob katerem si želimo, da bi imeli na voljo še eno življenje. Samo zato, da bi lahko z njim doživeli še več lepih trenutkov. Tanja Žagar in Klapa Šupit sta to misel ujela v pesem Za cijeli život. Res je lepa, res je lepa. Na drugi strani pa...
1: Za života imam dva, ja bi oba tebi da.
0: Ker včasih se vprašamo, ne, če bi imeli dve življenji, a bi v drugem življenju kaj spremenili, a bi več časa namenili ljudem, ki jih imamo radi, a bi si upali narediti kakšen korak, ki ga mogoče danes še nismo ali pa ga nikoli ne bomo. No, žal imamo samo eno življenje, zato je najpomembnejše, da ga izkoristimo, da ko bomo stari, pa ne bomo več mogli to hiter hodati pa teči, ne bomo česar obžalovali. Evo, na drugi strani torej Davor Rodolfi in da života imam dva, vi pa se odločite, katera vam danes bolj seže v srce.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Žan Serčič in Modrijani za vedno si ti na aktualu, pol osmih, dober večer. Izola 15 stopinj, na Bledu 9, prav toliko tudi v Kranju, okroglih 10 v tem trenutku v Ljubljani in Slovengradcu. Ja, večer, ki je pred nami, pa tudi noč bo sta mirna, nekaj burje bo še na Primorskem, drugače pa jutranje temperature od okrogle ničle pa vse tja do 10. Dopoldne pričakujemo še nekaj megle po nižinah, drugače pa jutri lep jasen sončen dan s temperaturami od 14 do 17 na obali ob šibki buri vse tja do 20.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, zastoj pa še vedno. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, slaba 2 km, torej zastoj tovornih vozil. Srečno in varno na vaši poti v družbi Aktuala, kamorkoli že greste, seveda ne pozabite na varnost sebe, pa tudi ostalih udeležencev v prometu.

brezplačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven kup obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

30 минут пред 8. Добър вечер! Jutrišnji torek, dragi moji oktalovci, bo res en tak poseben torek, ekstra torek, ekstra dober torek. V glavnem, po 17. uri morate obvezno prešaltati na oktal, oziroma cel dan ga morate imeti, tak sploh ne, kaj se pogovarjamo, da prestavite kam drugam, v glavnem, ampak po 17. uri morate pa res biti z nami, kaj ti jutri nas obišče. Severina prihaja na aktual. Jutri po 17. uri nas čaka, torej prav poseben obisk. Na aktual prihaja ena največjih glasbenic Balkana in to je naša Severina. In na tej točki vprašanje, če bi jo lahko vprašali eno stvar in zastavili eno vprašanje, kaj bi jo vprašali? Lahko skoči na naš Facebook ali pa na naš Instagram in pod objavo zapišite svoje vprašanje in mogoče ravno jutri točno to vprašanje zastavimo Severino. Severini, v glavnem, ker smo zdaj to govorili o njej, pa da se malo ogrejemo za jutrišnji obisk, dejmo jo slišati. Kaj si sam? Severina, jutri po 17. uri na aktualu.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Tragom Olivera. Veliki koncert v spomin na Oliverja Dragojeviča, glasbeno ikono in simbol dalmatinske pesmi. Petek, 23. oktober, športna dvorana Medvode. Sobota, 24. oktober, dvorana Tabor, Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
4: Samo supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
5: A je tole slučajen sindikalc?
6: Yeah! A je to maturant?
7: Yeah! To je!
8: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol. Aktualov rojstni dan omogoča Ecosyn, specialisti za IR ogrevanje.
9: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Marketing Design. Najboljše polepitve.
11: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
12: Tle noter, kako tam ven čista voda?
11: Moje dušto mora pa koštat.
12: Pa ne pr voda teh.
11: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.

0: aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes gremo v časovno kapsulo in skupaj poletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 12. oktober. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 847 Prebina od kralja Ludvika prejme ozemlje, kjer nastane veliko moravska država. Krištof Kolumb leta 1492 pri pluje na bahamski otok San Salvador. Na današnji dan leta 1916 se konča osma soška bitka, ki se je pričela 9. oktobra istega leta. Leta 1918 je ustanovljena druga ameriška armada. 1939 pa potekajo prve deportacije judov iz Tretjega rajha na Poljsko. Japonska 1940. Leta uvede enostrankarski režim. Leta 1964 pa je izstreljeno sovjetsko vesoljsko plovilo Voskhod 1. Izstrelitev Sojuza 7 s tričlansko posadko se zgodi 12. oktobra 1969. 1978 pa je Sid Vicious obtožen umora. 1992 potres v egiptovskem mestu Dašur zahteva 500 smrtnih žrtev. 1984 pa Irska republikanska armada izvede neuspešen atentat na Margaret Thatcher. Na današnji dan 12. oktobra se je rodil leta 1935 italijanski tenorist Luciano Pavarotti. Kaj danes praznujemo? Marsikaj. Predvsem pa danes, tako kot v sedmi v letu, praznujemo in slavimo življenje, ter se potrudimo, da se 12. oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. V zdravstvenem domu Brežice so uporabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov. Od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Po noči se bo nekoliko razjasnilo v notranjosti, na Primorskem pa bo oslabela še burja. Jutranje temperature od okrogle nič, lepa vse tja do 10 stopin. Jutri nas čaka en tak prav lep, sončen, lušten torek.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Minute so čez 8, dober večer na slovenske ceste, pa tudi previdno prišlo je do prometne nesreče in sicer na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. O ostalih posebnostih do tega trenutka niste poročali, če se kje karkoli spremeni, zalomi nič 80, 13, nič 2.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Zakaj komato čučukov, povem takoj.
2: Aktual.
3: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
3: Uživa, Nuša Cerar.
1: Hej, hoj, aktualovci, Nuša sem z vami in komarji. Ja, nekaj, kar bi jaz iz tega planeta definitivno izselila. Nobene potrebe ni, da so tukaj, nič dobrega ne naredijo. V glavnem in tako sem se veselila, da pride jesen samo iz enega vidika in to je zato, da me ne bojo več pikal. No, ampak glej ga zlomka, zadnjič luftam stanovanje in naenkrat trije komarji v spalnici. In valjda, zdaj je skos bolj mrzlo zunaj, noter vedno bolj topleje in oni rinejo, ne moram drugače reči, rinejo stanovanje na toplo, tako da... Ja, nimam komarnikov na oknih, je pa tudi res, da nekateri nimate problemov s komarji, ne? Grejo bolj na tiste, ki smo, kar se tiče krvi, nula negativna. Na tiste grejo najbolj in jaz lahko to potrdim. Tako da ob rojstvu, ko smo dobili, da smo nula negativna v krvni skupini, to pomeni, da lahko damo mi čisto vsakemu kri. In očitno tudi komarjem.
3: Radost, ljubezen in srčnost.
2: Najlepša jesen.
3: Na aktualu.
1: V glavnem, tole v komarjih slišimo kmalu zapoje nam Čuki, še prej pa Latino in Zlatko Pejakovič. Dobro večer in dobrodošli na aktualu. Nuša bom z vami vse tja do desete.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
3: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem?
4: Better You, vitamin D v spreju. Samo en in vaša dnevna doza vitamina D je urejena.
3: Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na cities.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Nakupovalno središče Velenka sporoča. Prvi Action v Sloveniji navdušuje z najnižjimi cenami. Vedno več kot 1500 izdelkov za manj kot 1 euro. Action Velenka.
6: Kotu mi piše, jaz spet bi polena, kaj pa drugega?
7: Seltron UKP Smart. Pametni kotel z obvestili na telefonu. Možna subvencija Ekosklada. Seltron.si.

Ede Brajde, leto 2024 se je pisalo, ko so zauzele planet. No in točno tole pesem smo slišali na 17. aktualovem rojstnem dnevu, 2 leti nazaj. Prej sem povedala, da smo tisto leto slišali oziroma tudi gledali, spremljali na velikem odru Stožic, tudi Nedo Ukraden, no pa tudi Limalen je prišel in odpel Brajde in zdi se mi, da se je takrat cela dvorana kar malo zatresla. V glavnem, vsi tisti, ki še nimate vstopnic za letošnji aktualov 19. rojstni dan, hitro po njih. Najcenejše vstopnice so na voljo samo še do 14. oktobra, tako da dobite jih na Top Event ali pa na vseh Petrolih. V glavnem, kdo bo z nami na velikem odru je za enkrat še skrito, ampak se veste, gre za doživetje, gre za druženje in gre predvsem za aktualovo tradicijo.

0: Sem bote amor.
1: Moja mala sladka skrivnost.
2: Aktualno.

Zase v noč, Kingstoni na aktualu, pa devetih je odbila ura, dobar večer. Izola Koper 13 stopin v Novem mestu, 11 v Ljubljani in Trbovljah, 8 in 9 v Slovenj Gradcu. Noč, ki je pred nami, bo mirna, na obali bo še pihala šibka burja, jutranje temperature pa od nič do 6, na Primorskem okoli 10 stopin. Jutri čez dan bo jasno, dopoldne torej še nekaj megle po nižinah, čez dan pa sonce, na obali bo še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopin. Pa še skok na slovenske ceste, vse je v najlepšem redu, je pa res, da je na Primorski avtocesti počevališče Studenec zaprto proti Ljubljani. Če vi opaste, kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo oziroma naletite na kaj tretjega, dejte nam sporočiti, da mi povemo naprej na nič 80 13 nič 2. Hvala in srečno!

0: 14. Oktober na koledarju, ura pa bo čez dobrih 15 minut že odbila 9. Dobro čez, dragi moji ektalovci, Nuška, sem še vedno v vaši družbi in preden ura odbije 9, slišimo še nekaj dobre glasbe, tako da čim manj govorenja in čim več muzike.
1: Hej, sokole, ptico siva, nosi me do njenih dvora.
0: Tale je za vse, ki obožujete Zekota. Sokole in Dražen Zečič v nadaljevanju pa tudi... Kako sem te ludo volio. Vse to in še več, ostanite na Aktual.
2: Radio Aktual.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
4: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Pridi v Avtohišo Klemenčič. Dobiš ugoden nakup gum, možno menjavo in hrambo. Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani.
8: Ne zamudite jesenskega tedna v Mogi. Od 12. do 17. oktobra 20% popust na vse rastline v vrtnem centru Moga. Na spletu pa enaka ponudba velja vse do 18. oktobra. Vabljeni v vrtni center Moga Maribor in na moga.eu.
9: Relax.
10: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
11: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Nizozemskemu najstniku, ki je na tekmi Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo pritekel na igrišče, je Nizozemska nogometna zveza izrekla 5-letno prepoved vstopa na stadione. 13-letnik je ob tem moral plačati še 100 evrov denarne kazni. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil vse vidnejšo vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC, njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Noč, ki je pred nami, bo jasna, nekaj več vetra bomo deležni, oziroma bo se deležni na Primorskem. Zjutraj po nižinah nastane nekaj megle, jutranje temperature pa od okrogle ničle, je kar v hladno jutro se bomo prebudili, pa vse tja do 10 stopinj. Čez dan bo jasno in pa sončno s temperaturami vse tja do 20.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Pozdrav še na slovenske ceste, dobro novico vam, ne poročate o nobenih nesrečah, prometnih, radarskih kontrolah, tako da bom rekla samo srečno in po pamet še naprej, če vas kje karkoli zmoti, preseneti, nam pa le povejte, da povemo naprej. Na 0880 13 02.

0: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, kaj je aktualovci 3, oziroma zdaj pa že 4 minute čez 21. Večer je tu, dan počasi dajemo na pauzo, ampak vi še naprej ostanite z nami, ker nas čaka še ena dobra doza glasbe in pa dobre volje. V nadaljevanju sledi tudi namik za premik, tako da boste zvedali, kaj vse lahko počnete jutri. Še prej pa, kot sem rekla, dobra glasba in dobra volja. To mi se je Bralič in Klapa in Trade. Dobar večer.
3: Prijatelju,

0: Aktual.
1: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Autoservis Lauš.
2: Hitri servis za vse tipe vozil tudi v garancijskem roku.
0: Autoservis Lauš pri BTC-ju.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovci, drage aktualoke, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. V mestni knjižnici Kram bo jutri med 13. in 15. uro potekalo predavanje in okrogla miza Povezani, a vse bolj sami, ki ga ob mesecu duševnega zdravja pripravlja NIJZ. Dogodek bo osvetlil osamljenost v digitalni dobi ter pomen pristnih človeških odnosov. Ob 10. uri pa bo v Viteški dvorani Mariborskega gradu potekal mali simpozij. Prve naselitve na območju Maribora, na katerem bodo mladi raziskovalci predstavili svoja spoznanja o zgodovini in življenju prvih naseljencev na tem območju. Za ljubitelje zgodovine pa je odlična izbira tudi Park vojaške zgodovine v Pivki, kjer si lahko ogledate bogato vojaško in tehnično dediščino, pokukate v notranjost podmornice ter obiščete policijski čovan P-111. Izlet lahko dopolnite s pohodom ali lokalnimi kulinaričnimi dobrotami. Organizirane skupine morate obisk predhodno rezervirati, več informacij pa na voljo na www.parkvojaskezgodovine.si. Naj bo teden, ki je pred nami, poln novih odkritij, zanimivih srečanj in priložnosti za premik. Do naslednjič!

0: Skupina Kalipso, Galebi, Morje, jaz in ti. Pol desetih, dober večer. Kostanjevica na Krki in Maribor v tem trenutku 8 stopin, Lovrenc na Pohorju in dol pri Hrastniku ter pa Kranj 7, Branik 12 v Cerknem v tem trenutku 6 stopin. Noč, ki je pred nami, bo jasna, jutranje temperature od okrogle ničle, pa vse tja do 10 stopin, najtopleje bo na Primorskem. Jutri pred nami je tak lep, jasen, sončen jesenski dan. Tudi temperature bodo precej visoke, od 14 pa vse tja do 20 se ogreje jutri, na Primorskem pa boste deležni nekaj šibke burje.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Takole, dragi moji, gremo še na slovenske ceste. Pol desetih je dober večer vsem tistim, ki šofirate z nami. Poročam dobro novico, nič kaj posebnega se ne dogaja v tem trenutku, če ste pa vi leki opazili kakšno policijsko radarsko kontrolo, nas pa le pokličte in povejte, da mi povemo naprej. Na brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Hej, dragi moji aktualovci, nekaj več kot 15 minut manjka do 10. Dober večer. Življenje je res nekaj posebnega, ne? Včasih nas razvaja, včasih pa postavlja pred preizkušnje. No, včasih pa nas tudi spomni, da moramo preprosto samo ustaviti korak in uživati v tistem trenutku, ker ta trenutek zdaj le tukaj je resničnost. Že čez 2 uri ni nič več resnično.

Tane Žagar in Klapa Šufit. Prečudovit duet za celi život. Izdali so ga leta 2020 in zanimivost, to je prvi duet z dalmatinsko klapo, ki ga je Tanja posnela. Video spot so posneli v zgodovinskem središču Splita. No in pesem govori o ljubezni, ki si želi trajati vse življenje. Mogoče celo dve življenji, če bi jih imeli na voljo, pa jih nimamo. Zato moramo izkoristiti vsak trenutek, ki nam je dan. Za enkrat vam je tale, sodeč po vaših klikih na naši spletni strani, malenkost bolj všeč, no ampak tik za petami. Ta život.

0: Na drugi strani Davor Radolfi, on je znan po latino ritmih, ampak tale je malo bolj v takem mediteranskem romantičnem slogu. Pesem, da života imam dva, je izšla tudi na albumu Vino me je opila, se jo vsi poznamo to energično, v izvedbi zasedbe Ritmo Loco. No, danes pa tukaj Davor Radolfi proti Tani Žagar in Klapi Šupit. Vi odločate, vi klikate na naši spletni strani Facebooku in Instagramu. No, jutri zjutraj pa Matijas, Martina in Jure razglasijo, katera je tista, ta zmagovalna.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktual.
2: Radio Aktual.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Krompirjeve počitnice so že blizu in čarobni gost Terem Snovik se vrača. Magični izzivi, čarovniške delavnice, pohod z baklami in jesenska idila za vso družino. Si upate postati varuh gozda in vode? Ujemite družinske dogodivščine v Tuhinjski dolini. Dva otroka bivata brezplačno. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
4: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo ob polnoči znižale za 0,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. V zdravstvenem domu Brežice so v uporabo prevzeli 10 novih vozil. Od tega gre za eno reševalno vozilo in 9 osebnih avtomobilov. Skupna vrednost naložbe znaša 389 tisoč evrov. Od tega je 122 tisoč evrov zdravstvenemu domu zagotovila občina Brežice. Je takole, dragi moji, noč, ki je pred nami, bo jasna in mirna. Zbudili se bomo v sveže jutro, od okrogle ničle pa vse tja do 10 stopinj pokažejo zjutraj termometri, no čez dan pa sonce, jasno bo s temperaturami vse tja do 20 stopinj. Devet minut, če manjka do desetih, dober večer, voščim še na slovenske ceste. Vse je še vedno v najlepšem redu. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste že namenjeni v družbi Aktuala, seveda. Če vas na poti karkoli zmoti, tu smo na 0800 13 02.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Ko sta poti karkoli zmoti, tu smo na 0800 13 02.

Ruža s juga, Siniša Žunec in ura je nekaj minut čez deseto. Dober večer, moja najljubša družba na aktualu, Teja Armič, se bom tudi nocoj družila z vami. Ampak v tejle uri še ne, ker je ura 10, pomeni, da se vam v tejle uri pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar. Do tedaj pa nekaj dobre glasbe.

0: Bizar Bazar.
1: Hallo le zum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter in v današnjih bizarnih zapiskih. Greva v Romunijo, pol v Združeno kraljestvo, pol v Italijo in pol še v Nemčijo.
2: Kaj pa Slovenija?
1: Vprašal in rekla bova, po temu, da je zdaj bizarjev narejenih že 1146. 1146, pa se ne spomnim, da sva za 1000 vdajo dobila kakšno torto, ne? Pa se ne, da bi želela, kajti to, da služiva vam, je največje zadovoljstvo, ki ga lahko dobiva. Kaj ne, da Ervin, dobiš potem kupel. Ampak je tako, da vedno bizare iščeva zunaj meja naše domovine. Zihar je zihar, so rekli in dali kondom na banano. Pravi en vic. Ni pa vic. Bila je čisto ena podjetniška ideja, da je nek bukareščan, Ervin, je to prav Bukarešt? Ja, prebivalec Bukarešte je svoj avto prebarval v policijski avto. To ni šlo daleč, v času je šlo. Potem imamo tudi kulturno izobraževalno rubriko in povedala bova, da kava in čokolada okrepita frustracijo. Da nekdo, ko ne more brez kofeta in čokolade, frustriran si. Zaradi tega, sore. V Italiji se je v vasi Nizaglia razpištolila župana Marta Kazirani. Zakaj? Ker komunala uporablja prozorne vreče, pa vsak vidi, kakšne smeti ima sosedje. In na koncu pa še greva v nemški Lindenberg, kjer sta dva otročka, stara 9 in 12 let, prinesla v šolo granato. Zdaj te bizarne informacije iz Nemčije bo na koncu sledil še vic iz Zagorja. Zato apelirava, ne prosiva, ponujava, da ostanete točno tu, ker A smo najboljša in B, naj jo je škoda stran metati.

0: Бізар Базар.
1: Знайди се, кайти і поліцисти, поліциста не буду уставили. Тако си мислю некий букарешчан. Лалец Букарешта. Тут че ні букарешчан. Він се здає якщо не равно славіст, а так тисти, ки сакваря з румунським язиком. Румуніколог за свою румунську главу приєма. Букарешчан. Da bi se izognil policijskim kontrolam, je svoj avto prebarval v policijske barve, policijski avto in tako naprej. Razen modre barve, identične, kot jih imajo originalni romunski policisti, in napisa politije, policija, teda politije po romunsko, ima tisti T spodnjega takega črveka, kako se to prebere, policije, recimo, ajde. Je tale poslovnež svoj avto okrasil še z modro vtipajočo ličjo in sireno. Vse skupaj kupil preko kitajskega trgovca. Tako da pobarva avto, ta plavo barvo, napiše politije, spodi postrn nariša črveka in gor še luč pa sireno. Zdaj pa je, da se je kar nekaj časa lepo veselo vozil naokoli. Zdaj pa je, da je tu pa tam znal celo koga ustaviti, ampak prasica pa ni bil. Tako da nikogar ni oglobil, samo malo je modroval, se pravi, ne vem, ti romunska joža, kam se pa tebi modi, ja, mora biti, ja, no, malo počasneje. Tako da deloval je, pa je samo premišljeno. Ni globil, kar se sicer pa ni. Ampak so ga potem vseeno ujeli. Ne zato, ker je slabo pofarbal avto, ne zato, ker bi bilo politije s črvekom pod tejem kaj narobe napisano. Tudi nobenemu se ni zdelo zaskrbljujoče, da tista plava luč pa sirena glih nista bili taki, kot jo imajo ostali avti. Registrska tablica. Vidiš, budalo. Ka ni pomislil, da imajo policisti tam posebne tablice, v katerih piše verjetno politije. Ampak imel je pa čisto navadno tablico Bukarešta. Tako da je zdaj pa nekaj ni v redu. So rekli, so ga ustavili, kva pa ti, ja, malo se špilam policista. So ga izločili iz prometa. Šel je do sodnika, oziroma prijetno ušel, malo se bodo vredno tam zmenili, kako pa kaj. Zdaj sicer policisti niso najbolj zadovoljni, če se nekdo igra policista, tako da po moje bo s tole politijo, s črve komportarje imel malo problemov. Kaj so pa storili z automobilom, je znano je. Ne? Zdaj avto so mu zaplenili in ga bodo uporabljali sami. Zdaj po moje bo treba samo zamenjati tablice, ker za vse ostalo je že poskrbel. Skupaj s tistim črve komportarjem.

Bazar. To je najna rubrika, ki govori o znanosti, o kulturno-umetniških dosežkih in tako naprej. Morava biti malo tudi izobraževalna, da ne bo kdo rekel, da sem je. Kliška se mi kar zaletelo. Neumnosti govoriva, zato zdaj, ko sem že zaleten, bova povedala o neki britanski študiji. V časopisu Times je bila, če kdo na Times naročen je to že bral, sicer imamo ni zazervim naročnino, pa bom vam to povedala. In zdaj ta raziskava, študija in tako dalje je pokazala, da kava, ko imamo vsi radi, in čokolada, ko imamo vsi radi, frustracije samo še ukrepila. Ni dobra novica, ampak rada imava malo manj dobre novice. To so bi znali. Raziskavo so znanstveniki upravili na 550 prostovoljcih, ki trpijo za šizofrenijo, fobijami in motnjami v prehranjevanju. In ti so pisali dnevnik o tem, kako je hrana vplivala na njihovo počutje. Se pravi, recimo, ponedeljek jedel sem govejo župo, počutim se super. Torek, pojedel sem nekaj špaget bolognese, počutim se krasno. Sreda, pojedel sem čokolado. Čisto v klincu se počutim. Četrtek, jedel sem nekaj solate, sicer ni bilo dovolj, ampak počutim se vredo. Petek, spil sem kavo, in tako naprej. Tako da najslabše je bilo razpoloženje, če so pili kavo ali jedli čokolado. Najbolj negativni vpliv na splošno imajo sladkarije, najbolj pozitivni vpliv pa predvsem banane. Torej, primer iz dnevnika, sobota, danes sem uporabila banano, počutim se neverjetno. Banane na takšen in drugačen način najbolje vplivajo na razpoloženje in prinašajo največ veselja – banane. Bi pa recimo, da lahko pojasnila tudi, zakaj najbolj frustrirata kava in čokolada. Ja, te imaš rad, pa te jih zmanjka, zastopim, da je to ena velika frustracija.

0: Bizar Bazar.
1: Signora Marta, kaj boste naredili, ker sosedova Frančiskana gleda v moje smeti in me sprašuje, zakaj imam toliko olupkov od kondomov in kaj sem naredila, da sem požrla že tri škatle kontracepcijskih tablet. In podobne zadeve je poslušala županja mesteca oziroma vasice Mizaglia v severni Italiji, Marta Caziraghi. Kdo pozna familijo Caziraghi iz Mizaglie, njihova Marta je županja tam in zdaj se bo županja razpištolila, ker ji težijo njeni vaščani, da komunala uporablja napačne smeti za vreče. Namreč te vreče so, vse držijo te smeti, ampak so prozorne, to pa seveda. Vsak vidi, kaj sosed klikne v smeti, ne? In se potem praska po tujih smetih. Tako je ona že, gledaj, kakšen račun, in tako da. Se pravi, vsi so se praskali po tujih smetih, in tisti, po katerih smrti so se praskali, so se zdaj razjokali pri Marti. In zdaj je županja izdala odlok, da mora komunala znova uporabljati diskretne črne vreče za smeti. Da sosedova Frančiskana ne bo videla, kaj Giovanni meče v smeti. Ampak komunali so rekli, no, ker so nabavili že toliko pa toliko tavžnut ali 10 tavžnut teh prozornih vreč, pa škoda bi bilo stran metati. Ampak se razumem, se strinjam, ker ne bomo zdaj onesnaževali okolje. Ampak zdaj je to zasebno življenje, poseg vanje in županja Caziraghijeva je pripravljena iti do konca, tako da se pritožuje tudi, bi rekla, šla bom do vrhovnih oblasti v Rimu, da nam vrnejo nazaj črne vreče. Sicer so na komunali predlagali, da bi mogoče županja kupila te vreče, ampak je pa ona rekla, no, ne bom zapravljena za to. Tako da zdaj se bodo sekirali okoli tega. Vse pa je začelo dogajati, da ljudje smeti zdaj po času nosijo kam drugam, pa jih zakopavajo in tako naprej. Pa smo zdaj spet pri ekologiji in tako naprej. Tako da s čim se ukvarjajo? Ampak če imajo vse italijanski vasici Mizaglia, da so vreče za smeti največji problem, pa zna biti, da je to ena sicer zelo

0: Bizar bazar. Pred dnevi v nemškem mestu Lindenberg sta dva otročka, stara 9 in 12 let, povzročila pravo paniko, ker na avtobus prineseta neko vrečo, težka je bila, pa ropotala je nekaj železno, pa tako naprej, pa avtobus lepo pelje ta dva otročka v šolo, pol spet tovorita tisto dol in nek učenec, ki je opazil, da tovorite nekaj težkega, je opozoril voznika, voznik je rekel, kaj pa imate, ja neč, nekaj sva našla, voznik pogleda noter skoraj nemška, kaj bi zadela. Noter je bila tankovska granata iz druge svetovne vojne. Tako je ustavil, izprazno, vsi so bežali, kličejo policijo, pirotehnična enota policije je pohitela na prizorišče in vse skupaj zaščiti za odstranitev te granate, pa so pirotehniki morali uporabiti robotka, majhnega robota, ker če bi robota v zrak odneslo, ne bi bilo take škode, kot da bi odneslo cel šolski avtobus. Sicer 9 pa 12 letnika so vprašali, kje sta pa to našla. Ja, nekaj sva hodila po gozdu in sva granato tam našla, jo izkopala in jo nameravala odnesti v šolo do profesorja zgodovine, da bi izvedela, če je prava, kot da ljubitelja zgodovine. Zdaj pirotehniki so rekli, da je cel Lindenberg ključno s tema dvema mladima zgodovinarja in še posebej celim avtobusom imel več sreče po pameti, ker granata bi lahko premetavanju levo in desno in seveda vožnji z avtobusom jo detoniralo, bi eksplodirala, pol bi imeli pa črno kroniko. Bizar, ta črna kronika ne, v tem primeru o tem ne bi govorili, ker se pa dobro končalo, če bizarno pa sva povedala. Vse skupaj se to dobro končalo, na koncu sva dolžna še samo en zagorski vic. Zagorje, krasni konci so to, če kdo iz Zagorja posluša, ker naš oddajnik nosi po hrvatskem Zagorju. Zagorci imajo en lep vic. Namreč Zagorec najde bombo in pravi, bomba, boš puknula, in reče bomba, bum. Toliko za danes in do naslednjič, ko spet najdeva kaj takšnega, kar lahko štejemo med bizarne zapiske, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar bazar. Radio Aktual.
2: Muzejski vlak se vrača. V soboto, 17. oktobra, se z muzejskim vlakom odpeljite v Kamnik na dan lokalnih okusov, pivovarske tradicije in obisk eko-rezorta pod Veliko planino. Pohitite, število mest je omejeno. Več na potniski.cz.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Če se za paket svežih novic, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Ponoči se bo razjasnilo tudi v notranjosti države, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktual.

manj kot en mesec nas loči do Martinovega. 11. novembra bomo spet nazdravljali mlademu vino na mizah, pa bodo dišale pečene goske, race, mlinci in rdeča zelje. To je tisti čas v letu, ko se v Sloveniji začnejo martinovanja, vinske kleti odprejo svoje vrata, ob dobri hrani in glasbi pa se zberejo prijatelji in november bo očitno hitro tukaj. Dolazim pravi november, tako kot srk.

Jesen je, pravijo novi fosili, in če je jesen, to pomeni, da se približuje tudi Martinovo. In kaj je značilno za Martinovo? Ja, to je dobra hrana, pečena gos ali raca, mlinci, rdeče zelje in pa seveda kozarec vina. To je kosilo, po katerem človek ne potrebuje več nobenega načrta za preostanek dneva, razen udobnega kavča. Martinova pojedja, pojedina je del slovenske tradicije, ki pa se prenaša iz generacije v generacijo, marsikje pa se družine prav za ta praznik

Nad Vili Resnika in Erosi so združili moči, moja dolina, dom dobrega vina, kako pak. Nadaljujemo, držimo tempo še naprej, klapa Iškon.

še en jesenski komad, Nuša Derenda, na aktualu. In če že v tej uri govorimo o Martinovem, je Martinovo povezano tudi z znanim ljudskim običajem, ko se mošt simbolično spremeni v vino. Je sveti Martin naj bi namreč po ljudskem izročilu iz mošta naredil vino in zato je 11. november tako pomemben datum za vinogradnike in ljubitelje vinske kapljice. V Sloveniji imajo martinovanje dolgo tradicijo, največ dogajanja pa je seveda v vinorodnih krajih, kjer se v prazniku združijo glasba, kulinarika in pa pokušine mladega vina.

Nemoj, ne, nemoj, da ideš mojom ulicom, Ribja Črva na Aktualu. Dobar večer, družba. In do Martinovega nas loči še na tanko mesec dni, kar pomeni, da se bodo kmalo začela tudi številna martinovanja po Sloveniji. Mestna središča bodo napolnili stojnice, glasba, vonj po domačih dobrotah in seveda tudi mlado vino. Za nekatere je to predvsem priložnost za pokušino nove letine, za druge pa izgovor za prijetno druženje s prijatelji. Kakorkoli obrnemo, november bo tudi letos poskrbel, da bodo jesenske večeri še nekoliko bolj veseli.

prestolnice, glasba, vonj po domačih dobrotah in seveda tudi mlado vino. Za nekatere je to predvsem priložnost za pokušino nove letine, za druge pa izgovor za prijetno druženje s prijatelji. Kakorkoli obrnemo, november bo tudi letos.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Če se za paket svežih novic, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino, naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi dizla ZDA in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij. Zelenski je dejal, da morajo o tem odločiti Ukrajinci. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Po noči se bo razjasnilo tudi v notranjosti države, burja na Primorskem bo še nekoliko oslabela. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Anima, godinama satima Danijela Martinović nas je pripeljala u novo uro i nov dan. Dobar večer, družba, polnoć je in tukaj je torek, te Arlice še vedno družim z vami in v vašo šesa zdaj prihaja Jakov Jozinović, ki pravi, da začuda leti, ona pa se ne vidi o tem.

sonček je, ona pa še zmeri skuštrena, pa res nas čakata dva sončna dneva, torek in sreda, kaže, da bo sončno in prijetno vreme. A drugače pa, kakšno naključje, v mesecu oktobru in novembru na aktualu predvajamo kar nekaj komadov, ki opevajo Velo in eden prihaja v vašo šeso zdaj.

Bilaia este în Tania Jagar în actualul. Dobăr vecer! Dragi actualăți, azi te vedeli de mesec octubăr, tu din mesec pujarne varnosti, in zato je zdaj pravi čas, da se spomnimo, kako pomembno je, da znamo v primeru požara pravilno ukrepati. Ker o požaru običajno ne razmišljamo, dokler se ne zgodi kaj neprijetnega, ampak prav preventiva je tista, ki lahko prepreči najhujše. Pomembno je, da imamo doma delujoče naprave, ki nam javljajo dim, da vemo, kje so gasilni aparati in predvsem, da ob

krásný Marino na Klálu. Dobrý večer, družba. Ja. Mesec oktober je tudi mesec požarne varnosti in majhna naprava na stropu lahko v pravem trenutku reši življenje. Govorim o detektorju dima, ki nas opozori na požar tudi ko spimo. Ker se dim lahko širi zelo hitro, je zgodnje opozorilo izjemno pomembno. Zato pa detektor dima je treba redno preverjati, poskrbeti za baterije in ga namestiti na primerno mesto. Včasih so prav majhne stvari tiste,

aprilo, ko ravno tole uro namenjamo oktobru, ki je mesec požarne varnosti. Gasilci opozarjajo, da najprej poskrbite za svojo varnost. Ob požaru je najpomembneje, da ostanemo čim bolj mirni in poskrbimo za svojo varnost ter varnost drugih. Če opazimo slučajno požar, bog ne daj, opozorimo ljudi v bližini, se umaknemo iz nevarnega prostora in takoj pokličemo številko 112. V zadimljenem prostoru se dim lahko hitro nabere, zato se ne vračamo v posebne predmete in ne tvegamo svojega življenja. Oktober nas tako opominja, da je požarna varnost odgovornost vseh nas, ne samo gasilcev, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. Kapo dol za vse gasilce.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V napadu na letališče v prestolnici Rijad je bilo v soboto ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila kot vojni zločin in napovedala odločen odgovor nanj. Z letališča danes poročajo o novem napadu z več ranjenimi. Digitalizacija je ena ključnih prioritet ministrstva za krepitev odpornosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, je ob obisku inštituta Jožef Štefan poudaril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob tem se je seznanil z možnostmi umetne inteligence in naprednih podatkovnih rešitev, ki lahko prispevajo k razvoju kmetijstva. Pred torkovim začetkom 29. festivala slovenskega filma Portorož je Slovenski filmski center izpostavil se vidnejšo vlogo režiserk v domači filmski produkciji in njihove uspehe na festivalih. Pregled produkcije kaže, da se veča delež projektov režiserk s podporo SFC. Njihova zastopanost je večja na več področjih filmskega ustvarjanja. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenija Natalije Gorščak je tesen izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka, ki se je zjutraj prevesil v prid nasprotnikov, ob populističnem vprašanju potrdil, da zavod dela dobro. Izid politiki ne daje legitimnosti, da prispevek ukine, je tako, kot je v izjavi včeraj pred polnočjo ponovila tudi danes dopoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo čez dan pihala šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je odbila ura, dobro večer, družba. Ta je Arlica, še naprej družim z vami v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in skrbim za dobro glasbo. V tej uri pa sem za vas

Gibboni, spričujo viti in komadom, libar na tvalo, dober večer. Čas je za statistiko. Koliko nasploh živi v Sloveniji? Ja, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije nas v Sloveniji živi 2,1 milijona. In sicer sredi leta 2024 je pri nas živelo približno 2 milijona 126 tisoč prebivalcev. Povprečna starost prebivalca Slovenije je bila 44,3 leta. Naša država se torej stara, kar pa je povezano tudi z dejstvom, da se rodi manj otrok, kot pa ljudi umre. Zanimiv podatek je, da je bilo leta 2024 v Sloveniji rojenih 16.875 živorojenih otrok. Ja, bo treba tole malo pojasniti.

Šumi, Javore, Saša Ložar na Aktualu. Dober večer in čas je še za malo statistike. Tokrat gremo na poroke in razveze. Kaj kažejo aktualni podatki Statističnega urada Republike Slovenije? V letu 2025 je sklenilo zakonsko zvezo 6455 parov, kar pomeni 18 porok na dan v povprečju. Povprečna starost žensk na ob sklenitvi prve zakonske zveze je 32,6 let, ženske pa 30,9. Se je pa nažalost zgodilo tudi kar nekaj ločitev in sicer v minulem letu se je ločilo 2172 parov. Jaz upam, da vi niste med njimi.

Zaplesale so sirene. Vedno manj je otrok, pravijo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Slovenija se že nekaj časa sooča z upadanjem števila rojstev. Zdaj, če gremo nazaj v leto 2024, se je rodilo 16.875 otrok, kar je manj kot v številnih preteklih desetletjih. Za primerjavo, leta 1988 je bilo v slovenskih porodnišnicah zabeleženih več kot 26.000 porodov, leta 2024 pa približno 16.700. To pomeni precejšen padec v dobrih treh desetletjih. Razlogov je več, med njimi manjše število žensk v rodni dobi in spremembe v odločanju za družino. Demografska slika Slovenije se tako počasi, a vztrajno spreminja.

Aktual. V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

Lufta mă izmerirea că la moja stara mama. Skratka, Vlado Kalember prihaja vaša ušesa pred novo uro, pa Davor Adolfi še prej par Jure Brkljača. V naslednji uri pa se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar.